orden for sin innsats for dyreliv og norske reiseliv. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Nord-Sverige er funnet i live i natt etter å ha vært savnet i over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det har pågått en stor leteaksjon helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag, og nå ble han altså i natt funnet i god behold. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt 2 ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadet i nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuz-stredet etter å ha fått tillatelse fra Iran ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: Det det mange i Midtøsten som forvirret over. Dette en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, å redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt norsk tid etter meldinger om at Iran og USA nærmere en fredsavtale. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% til $98 per fat. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig en natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joakim Jobek innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person i 20-årene. Og så det en annen person som kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det en person i slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet natt til mandag norsk tid, etter meldinger om Iran og USA som nærmere en fredsavtale. Det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra 103 til rundt 98 dollar fatet. Europa i stand til å forsvare seg selv, selv om USA skulle forholde seg annerledes til NATO, det mener professor Janne Haaland-Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksministre vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tiden som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet i Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özil fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet i landet. Özil talte til folkemengden under demonstrasjonen og gjorde klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. NVE har søndag kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med mandag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: surrørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er morgensurrørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

0: NRK P3. NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i 10-tiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
2: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
1: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt, etter meldinger om at Iran og USA altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt $98 fatet. Hennes majestet dronning Sonja er sykemeldt 1 uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
3: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
1: I den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax og siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig er det ikke meldt om at noen er drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensen til Ukraina. Og Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadet i angrepet mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det er nok først og fremst fordi at det her er et missil som er laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det er ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: I går kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist i NRK, Olav Trond.
2: Det viser jo at det er mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn i fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn i gullskrift i Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen i hele verden. Det er kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var i Strømsgodset, slo igjennom der i Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede i 2022, og nå er de best i ligaen.
0: Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si om hvor de tror han har vært i løpet av dagen. Det melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i New Yorker i titiden søndag formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Høydepunkter fra P3-morgen.
4: Din start på dagen
3: med Jonas, Arin og Henning.
5: Hyggelig at du har ramlet innom. Dette er det beste fra P3-morgen denne uka. Vi skal sjekke med Tobias Sten hva han egentlig mener med de groveste tekstlinjene sine. Sofie Lise forsvarer den gangen hun i 4-stjerners middag bestilte all maten og fikk god karakter av gjestene sine. Og Arin blir bombardert med en grusom reklame og lurer på om flere har blitt truffet av den.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Nå skal den nye utgaven av Love Island Norge komme på VGTV. Og Silje har skrevet i appen NRK Radio. Jeg har aldri sett noe på den type TV-programmet før. Men Sofie Lise som programleder, nå vil jeg se. Ja, for det stemmer. Hun programleder. God morgen, Sofie Lise.
2: Tusen takk. Altså, det der var gøy å høre.
1: Ja, du har fått Silje med, og sikkert flere også. Hva ditt forhold til Love Island?
2: Altså, jeg liker jo som de aller fleste UK-versjonen og den amerikanske, og så har jeg tenkt på hvorfor liker jeg ikke den norske da? Hvorfor klarer ikke det å slå an på samme måte? Så det det som kommer til å bli min oppgave da, å gjøre det like bra.
3: Ja, for jeg ganske enig med deg. Jeg synes ikke det nok drama.
2: Nei.
3: Og da føler jeg sånn, eller jeg lurer på, kommer du til å på en måte utfordre deltakerne litt mer, for jeg vet som Maya Jama og sånt, kan liksom stille litt kritiske spørsmål til deltakerne.
2: Altså jeg vil jo si at det min styrke som person, nå har ikke jeg gjort programlederroller før, men jeg flink til å hoppe på og stille spørsmål, jeg veldig nysgjerrig og uredd, og så tror jeg også at den norske versjonen har manglet en liten it-faktor i cast ofte, i produksjon.
3: Ja, for du vel med litt i castingen nå, du ikke?
2: Jeg med i castingen, og det synes jeg fantastisk gøy. Å kunne se, det så mange bra navn inne, sånn helt genuint. Jævlig deilige, kule folk. Med, noen av dem har en del følgere, altså det blir ja,
4: det kult. Teknisk nivå.
1: Men det sånn, dette jo da tredje norske TV-kanalen som prøver. Ja. Det sånn at de andre har vært litt for snille, kanskje?
2: Det kan godt hende. Jeg har jo ikke vært involvert der. Men når jeg fikk høre hva ambisjonsnivået til VGTV var, og hva de legger inn i det her, så ble jeg veldig giret.
4: Og hele meningen med det her programmet er jo at man skal finne kjærligheten da. Mm. Tror du det mulig å faktisk finne kjærligheten på TV?
2: Det vet jeg jo, sier jeg.
4: Ja.
1: faktisk.
4: Så du har forhåpning om at folk kommer dit faktisk for å finne kjærligheten, og ikke bare for clout?
2: Ja, absolutt. Det jo også noen ting man ser etter i casting, at de skal ville finne kjærligheten.
4: Ja.
2: Og clout kan vel være en ekstra bonus for de som vil ha det.
1: har du et litt sånn hemmelig trekk opp å si, som du ser litt spesielt etter?
2: Jeg vil jo gjerne at de som der skal kunne... Altså det magiske i Love Island jo at ofte deltakerne ganske oppegående, de som de utenlandske versjonene. Ja. De kan stille hverandre kritiske spørsmål og utfordre hverandre... på et dypere nivå, intellektuelt, og så ser det jævlig deilig ut. Det liksom ambisjonsnivået
4: min. Ja, jeg synes det røddig ambisjonsnivået der.
2: Ja.
1: Vi må snakke litt mer om nettopp det med å utfordre litt. Sofie Lise, ny Love Island-programleder, på besøk i Petremorgen i dag.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I den nye norske versjonen av Love Island, så det nå Sofie Elise som skal være programleder, og Sofie Elise på besøk I Petremorgen. Arin har jo savnet veldig at det skal være litt ordentlig drama I den norske versjonen.
2: 100%. Og jeg lurer på, kommer du til å få liksom, hvordan skal du piske opp drama?
3: Altså, drama kommer jo av hvis det bra drama å se på TV. Ikke sånn, du feit, du støgg, eller den der.
1: Jeg vil ha, hva mener du?
3: Jeg vil ha den dramaen som faktisk bygger på at her det to mennesker som har mye å si, og det gode argumenter på begge siden, og det kjærlighet I bunnen der. Og det får du jo ved å kaste folk som oppegående.
2: Ja, classy drama liksom.
3: Classy drama med, igjen, man må bare si det, sexy stemning. Fordi man skal jo drømme seg bort I det her, og jeg tror at man har gått seg litt vild ofte I Norge, enten at man ikke tør eller at ting skal være så utrolig korrekt men korrekt lager ikke bra TV. Vi har lyst til å drømme oss bort og så skal jo jeg da sitte og følge med på de her og være I bobla og utfordre dem på ting de har sagt. Så.
4: Ja, jeg lurer på, altså venninna di, Nora Haukland har jo vært med på det her. Nummer en, hvordan reagerte hun når hun fikk vite at du skulle være programleder?
3: Jeg synes det var veldig gøy for meg.
4: Ja, så kult, men har du fått noe innspill fra hun hvordan du burde være programleder?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror at hun ikke har gitt meg det, for hun tenker at jeg skjønner hvordan jeg skal
4: gjøre det. Ja, ikke sant? Og undervurderer det ikke.
1: en Love Island-programleder jo ikke nødvendigvis altså, med på opptak hele tiden. Har du noen planer for hva du skal finne på når du først I, jeg må si, vakreste syden?
3: Og ja. kanskje jeg finner kjærligheten
2: Nei,
1: altså, har en egen sesong på sånt
3: jeg har misforstått konseptet jeg tror jeg skal finne nå altså jeg har lyst til å være der hele tiden fordi jeg vil være veldig involvert jeg vil være inne I rommet til klipperne og se på hva deltakerne gjør sånn at når jeg kommer inn til dem så jeg følelsesmessig involvert da. Men selvfølgelig jeg skal ligge opp på stranda og drikke også
1: det som en god prioritering
4: ja, ja.
2: Det jo ikke ukjent I reality til at deltakerne kan være litt ufine mot hverandre noen ganger. Og vi har jo sett for eksempel I Paradise at Triana kan bryte inn hvis noen veldig ordentlig stygge mot hverandre.
3: Ja, elsker det.
2: Ja, du gjør det. Ja, du... det noe du kan tenke deg å begynne å gjøre?
3: 100%.
2: Ja.
3: Altså, absolutt at det kommer til å gjøre.
2: Og så liksom kjefte ned hvis... Ja, for ikke... Eller sånn... Ja, kjefte på dem, rett og slett.
3: Tror, ja, ja. Ja, det ikke det som likt min rolle også? Jeg gleder meg veldig.
4: Jeg synes det høres ut som noe av det skummeleste I verden å få kjeft av Sofie Elise, altså vet at det skal på TV også. Ja,
3: og jeg håper det at når de hører meg kommer inn der, sånn klikk, klakk, klikk, klakk, så de blir litt redde.
4: Å, gøy.
1: Det kan jo hende at en fremtidig Love Island-deltaker tilfeldigvis hører på akkurat nå.
3: Ja.
1: Hva vil du si til denne personen?
3: Åh, da ville jeg sagt, hvis du på gjerdet rundt om du skal søke, hvorfor det? Du kan dra til en nydelig plass, møte nydelige folk, og I tillegg sånn worst case, så finner du ikke kjærlighet. Best case, så finner du kjærlighet for en karriere ut av det, og for ditt livs eventyr. Ditt livs eventyr blir det uansett.
2: Fader, du hørte det her først.
4: Rødding,
1: ja. Vi skal snart ta med Sofie Lise gjennom noen av hennes egne reality-øyeblikk.
3: Nei! Vet du hva det jeg hater? Mitt hat-elsker det alltid det som surprise.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
1: Som i dag har besøk av Sofie Elise, ny programleder i Love Island, denne gang på VGTV. Du har vært med i noen reality-programmer selv også, Sofie, så vi har samlet noen, skal vi kalle det highlights.
2: Ja, noen highlights, og så lurer jeg på om du angrer litt på noen av de tingene du har gjort. Vi kan begynne med den sesongen hvor du var med i Fræder.
3: Det som et gale hus, liksom, det ondskapens hotell vi på.
4: Jeg har så lyst til å friste, jeg hadde blitt så glad.
5: Spille, vi må spille litt, det må være gøy.
3: Jeg vet at det kommer til å bli noen veldig tunge dager fremover. Og jeg tror det er derfor jeg er litt sånn på den fristingen og sånn. Det virker kanskje bare som kødd, men...
2: For jeg ble jo knallhard stemning mellom deg og dine medfredere, Rasmus Woll og Harald Bredeli. Angrer du på at du på et tidspunkt gikk litt til krig i egne rekker?
5: Nei, for jeg synes det var gøy.
2: Ja, det var ingen del av det som fikk litt vondt av. For jeg tenker jo, Harald er jo en del eldre enn det. For i hodet mitt så var det litt sånn, å nei, denne stakkars gamle mannen.
5: Jeg kunne kanskje ha ventet en episode på en måte, men jeg hadde gjort det samme etter hvert uansett.
2: Ja.
5: Jeg tror at hvis Harald kunne fått en ny sjans, og han hadde spilt litt bedre, for jeg merket at han var ikke god under press, og det kunne ha felt oss alle. Så derfor tenkte, men egentlig så var det ikke intensjonen min å få han ut. Han bare ble veldig satt ut av at jeg stilte han et direkte spørsmål.
2: Ja, jeg skjønner.
5: Da var jeg sånn,
2: ja, det var et fort hus som falt stemning, ja. Det var det.
1: Vi har også et klipp fra Farmens kjendis.
6: Det går jo litt tregt her på markedet, fordi ingen vil prute, og jeg vet ikke hva prisen egentlig skal eller bør være. Så da tenker jeg at nå kan jeg heller bare stjæle litt.
7: Herregud.
8: Nok en god dag på markedet.
2: Angrer du på at du rana statistene på markedet?
5: Nei, absolutt ikke.
2: Ikke?
5: Nei, det er jo bare en, det er jo ingen som taper penger på det.
2: Nei?
5: Nei, altså det er jo bare tullepenger på en tulleproduksjon.
2: Får man ikke litt sånn dårlig samvittighet? Er det andre ting du angrer på da?
5: På Farmen?
2: Ja.
5: Altså, på det jeg var utro med henne.
2: Det var du vi, ja. Nei, jeg tenkte egentlig om det var sånn spillmessig eller sånn, men ja.
5: På Farmen så kanskje angrer jeg på, altså jeg der kom jeg helt sjokkerende langt, kom videre langt inn i finaleuka, vant kunnskap, så liksom hva man skulle gjort annerledes. Jeg elsker Farmen, og det hadde jeg gjort hvert år gratis, liksom.
2: Gøy.
1: Men jeg håper ikke de statistene driver butikk på ekte.
2: Nei.
1: Det er veldig dårlig business på der.
2: Utrolig dårlig business.
5: Ja, de var ikke så flinke å spotte stjeling heller.
2: Vi må ta siste, for det er mitt favorittøyeblikk med det i norsk reality, Sofie.
9: Jeg skal bestille forretten, ja.
10: Er det så lurt, Sofie Elise?
9: Mhm.
10: Kommer du til å si at du har laget dette selv, Sofie Elise?
9: Hvis jeg får lov å si at jeg har bestilt det, så... Nei, men hvis jeg får lov å si at jeg ikke har bestilt det, så gjør jeg det.
2: Fer, altså du på fire stjerners middag, jeg jobber med å bestille maten.
11: Hva bestilte du?
5: Gud, jeg tror jeg bestilte noe sånn som kunne ha vært med som lagde det, som noe quesadilla eller noe. Jeg tror jeg gjorde det ganske greit, sånn jeg fikk bra score.
2: Du, det var akkurat da du gjorde, så jeg lurer på, fikk du litt dårlig samvittighet for det?
5: Nei. Og nå virker jeg sikkert iskald, men det er sånn, vi dro bare å leke, alle hadde en gøy kveld, jeg er sugt til å lage mat. Jeg ville aldri takket ja til sånn fire stjerners middag eller noe igjen, om så jeg fikk 10 millioner.
11: Hvorfor ikke?
5: Nei, for jeg kan fortsatt ikke. Det har ikke blitt noe bedre siden
2: den gangen. Men hvis de skrev i kontrakten du får lov til å bestille mat denne gangen også, hadde du begynt med da?
5: Nei, for da hadde jeg jo bare sett sånn dumme ut. Jeg vil kun gjøre programmen ut der jeg tror jeg kan gjøre en god jobb. Så.
2: Gøy.
11: Jeg hyller at du står i det.
2: Ja, jeg også.
1: Og nå håper jeg at neste gang du kommer til oss, Sofie Liste, så er det for å lage frokost. Så vi kan se hva du kan lage.
5: Jeg kan ikke lage noen ting.
1: Det får bli en gang, Sofie Liste. Lykke til med jakten på Love Island folk, og ikke minst som programleder.
5: Tusen takk.
1: Og takk for at du kom til Petra. Du

så kanskje det er best å bli glemt.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Deler du din posisjon på SnapMap? Ja, for jeg er veldig skuffet over at alt for få av vennene mine driver med dette. Jeg trenger flere jeg kan ståke, men I positiv forstand, jeg vil bare vite når de I nærheten, så jeg kan henge oftere.
2: Men hadde du ikke blitt litt redd da, hvis det viser at min lille figur på SnapMap alltid utfører leiligheten din?
1: At du bare står der?
2: At det står der. Du ser meg aldri, men figuren min der.
1: Det konstant? Jeg tenker det hadde vært litt sånn, hva driver du med her? Og kanskje Henning ringer på snart? Kanskje jeg hadde ryddet litt oftere?
2: Ja, kanskje. Jeg kan begynne å henge ut før.
3: Nei, men både jeg og Henning var jo ganske enige at vi synes det var litt slitsomt at folk liksom ser når vi aktive. Marianne bruker SnapMap veldig lite. Elsker å stalke andre, men har kun på kartet fordi hun faktisk kjenner å snakke med. Og grunnen fordi hun ble gammel og innså at det ikke vits å stresse om når hun svarer og hvem som vet hvor hun og når hun aktiv. Mm. Og så velger hun ro I sjela fremfor stress. Yeah. Så skriver hun, men hvis man går inn på innstillinger på mobilen, kan man fikse sånn at du kan være aktiv på Snap uten at det viser på kartet for andre. Det kan jo være ganske praktisk for noen.
1: Ikke sant? Mm. Men det ikke motsatt du vil ha? At du kanskje har lyst til å vise deg på kartet, men ikke...
3: Nei. Men, ja, men det det der at du synes på kartet,
1: sånn,
3: men det står at du for eksempel var aktiv for 3 timer siden.
1: Ah. Mm.
3: Selv om du var aktiv for 2 minutter siden.
2: For eksempel. Mm. Mina slengs også på deg. Bruker aldri SnapMap, kommer ikke på at det en ting, og bryr seg rett og slett litt for lite om hvor folk befinner seg til enhver tid. Og jeg glemmer nok ofte av at jeg har mulighet til å bruke SnapMap til dette.
1: Det fordi du en gammel sjelending.
2: Ja, sant.
1: Og du driver sikkert med noen røyksignaler eller sånt. Jeg vet ikke hva du gjør I Norge.
2: Ja, nei. Ja. Det faktisk påfallende mange I den vennengjengen min som begynte med sånne dumme telefoner.
1: Ja, ikke sant?
2: De ikke på noen kart.
3: So performative, ass.
1: Ja, fy fader.
2: Ja.
1: Typisk.
3: Men jeg har også begynt å bruke Finn iPhone, eller hvor Sånn, da går den I detaljer, liksom.
1: Men da du all in på å ståke, da.
3: Ja, ja. Jeg har et par venner som har glemt at de
1: Jesus Christ. Oi, kanskje jeg har det også? Det vil jeg sjekke, faktisk.
3: Ja, det ganske gøy.
1: Ja, ikke sant?
3: Og så sånn, hvis jeg på eksempel, hvis moren min ikke svarer, så vet jeg hvor hun Og det ganske praktisk.
1: Ja, men det jo smart.
2: Eller sånn... Vet du ikke hvor hun
3: Jo, jo, men det liksom, hun liksom veldig dårlig på å svare på telefonen iblant. Mm. Og da jeg sånn, åja, ok, greit, da du bare på kjøpesenteret.
1: Okay, det det skjer, vet du.
2: Klassisk.
1: Nei, kjære deg som aktivt har åpen SnapMap, jeg elsker deg. Jeg håper du kan spre den der selvsikkerheten, den der null bekymringen du har til alle oss andre, sånn at enda flere kan vekke sin posisjon, drite I big tech, og heller bare skaffe seg litt venner igjen. Hæ? Det
2: koselig. Daily.

0: Petremorgen. Mening og prøve.
1: I dag er det Mr. Fin på deg, sin mening. Obskøne ord, det har ingenting på morgenradio å gjøre.
2: Ja, vedkommende har sendt en melding om at ikke liker å bruke pornografiske bilder ved det man sier, eksempelvis suging, runking og sæd, og at det har ingenting å gjøre i morgenradio.
1: Vi får sjekke om du er enig, du stemmer i appen NRK Radio. Her er forsøket på å forsvare deg.
2: Jeg skal forsvare deg så godt som mulig. Det er kjedekollisjon med den type grisesnakk kombinert med morgentimene. Du sitter i bilen med ungene dine i baksettet, eller står på kjøkken og prøver å våkne, og plutselig så dundrer deg ut detaljerte skildringer av intim med handlinger og kroppsvæske ut av høytalerne på radioen din. Da skaper pornografiske bilder i hodet, som man overhodet ikke har bestilt, et slags radiobasert overgrep, om du vil. Og skap god, smart og engasjerende humor på morgenkvisten. Det krever språklig finesse, gode referanser og morsomme vitser, og da ty til ord som suging og runking, den desidert billigste formen for underholdning. Det blir for dumt, det kan vi ikke ha i morgenradio. Og når resten av programmet er både morsomt, smart, har gode intervjuer med interessante gjester, spiller god musikk, og generelt bare er god stemning, ja, da ødelegges det totalt når noen da skal snakke om en trippel gangbang stående 69 med hengende gubbe, eller hvem de sugde hardt i går. Så kanskje Mr. Fin på det har et poeng. Obskøne ord har ingenting å gjøre.
3: Ja, Jonas, slutt å snakke om hvem du sugde så hardt i går.
1: Jeg er vel en som er, minst grov i dette programmet.
2: Du snakker jo støtt og stadig.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Suging og rimming.
1: Nei, nei, nei. Og det er veldig
3: godt. Eller sa du ville suge Henning med vaken?
1: Nei, jeg har aldri sagt. Og dessuten.
3: Nei.
1: Til å være en tale mot å gjøre det, synes det var overraskende mange begreper du klarte å pakke inn der, Henning.
2: Ja, men jeg må jo vise frem hvordan vi ikke kan gjøre det.
1: Ja, og så liker jeg også all den snikskutten du fikk inn der også. Det synes jeg var artig.
2: At, jeg bare forsvarer meningen.
1: Den er grei. Ok, vi lar det være opp til deg som hører på. Er det innenfor egentlig med litt sånn, litt kanskje groviteter, hvis vi kan kalle det det, i morgenradio? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: I dag er det Mr. Fin på det som har meldt i appen NRK Radio at obskøen ord, det har ingenting i morgenradio å gjøre, og vi er jo såpass hyggelig at vi tar det opp til votering.
2: Vi tar det opp til votering, ja. At det blir ikke bedre radio å snakke om suging og den slags.
3: Både Smeen, Sigurd og Katrine mener at hvis du synes det blir litt for mye, så må du huske at det her er ungdomskanalen, der er P3. Hvis du synes det blir for mye, gå til P1 da vel.
1: Oi, for en roast.
3: Ja, Sveiser Even mener at her er eksponeringsterapi, så det er bare å kjøre på. Man må slutte å skåne barna mot livet. Snakk om sæd og snakk om runk og det har aldri skadet noen. Tvert imot, han gjør det med kidsa sine, så det må jo bare være lov.
1: Ida Marie lurer på om det kan være et mellomalternativ.
2: Det kan det helt sikkert, men vi må huske på at i mening på prøve så er vi jo opptatt av å komme til et endelig svar, og det er viktig å ha litt sånn enten eller type stemning her.
1: Ja, ikke sant? Det er harde fronter her.
2: Det er harde fronter, ja.
1: Og så har det kommet et forslag om vi kanskje kan bruke andre språk, for eksempel tysk.
2: Tysk?
1: Ja, eller kanskje på samisk.
2: Ich habe gesogen gehaften.
1: Og Madeleine skriver, kan ikke si at det ikke er innenfor, for hun ler fortsatt, og da Henning sa at kiwi fra Fantoraggen var blanding av pink og kiwi med chest.
2: Hva har jeg sagt da?
1: Tydeligvis har du sagt det, det kan ikke jeg huske.
2: Det kan ikke jeg heller huske.
1: Og hvorfor sa du det?
2: Men jeg står for at kiwi er sannsynligvis pink og kiwi.
1: Og jeg, fordi Fantoraggen er elefantoraggen. Nå skjønte jeg det.
2: Ja, nei, jeg kan ikke huske det, men jeg må da stå i det.
1: Ja, da håper jeg at vi kan si denne siden vinner, ja. Obskøen ord er ingenting i morgenen å gjøre. Uenig, det må vi fortsette med, men det er tøyt.
2: Det er tøyt.
1: Vil jeg si, det er 58%.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det er jo relativt delt på midten her.
3: Men, dessverre, Henning, du liker jo tøyt da.
2: Altså, tøyt. Slutt. Tøyt, det er sånn det skal være, vet du.
1: Nei, det er nei. Det må, men altså... Jeg er enig at det kan være liksom smartere bruk av det.
2: Smartere bruk av det?
1: Ja, ingenting er bedre enn en smart underbokshumor.
2: Du kjørte en sabruravits under en halvtime siden.
1: Det er smart.
2: Hva er smart med da?
1: Fordi
2: da du sa noe som er vagt relatert til sex. La meg være poengtert.
1: Og da må folk lage bildene i hodet sitt i stedet, ikke sant?
2: Ja.
1: I stedet for å bare si det rett ut.
2: Men du kan få audiovisuelle bilder av meg, hvis du ønsker.
1: Nei takk.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Hvor Arin blir hjemsøkt på TikTok.
2: Ah, okay.
1: Jeg driver, det jo ikke en ukjent sak at jeg scroller ekstremt mye på TikTok. Og hver eneste gang jeg scroller, så får jeg opp denne reklamen her. Jeg

0: Det er jo surt i tillegg.
1: Nå skjønner jeg hjemsøkdelen, for det har vært et spøkelse, så en del av
0: 149 kroner.
2: Det her altså en reklame for Craveless, sånne piller eller noe, som reduserer søtsug og cravings, og så får du, når du vektnedgangsmålet ditt innen sommeren. AI-generert reklame, AI-generert sang.
1: Ja. Og det må også sies angivelig funket disse pillene på den måten.
2: ja, og så... fikk jeg den opp på For You-pagen min, og så gikk jeg inn på nettsiden en gang, og så var den der, det så ganske legit ut, og så prøvde jeg å søke det opp igjen, og da var den borte!
0: Oh,
2: alt var borte, alle videoer.
1: Oi, det er hjemsøkelse.
2: Alt var borte, og så søkte jeg opp igjen, da var den fremme igjen!
0: Da var det,
2: ja. Så da finnes den igjen. Men for en forferdelig låt, må jeg bare si.
1: Ja, det er ikke sånn at du med en gang begynte å kjøpe disse pillene.
2: Nei, men jeg scroller aldri forbi. aldri forbi reklamen.
0: Jeg får den samme i mannsversjon.
2: Nei.
0: Jo. Det er akkurat samme greia, og så begynner de å slenge på testosteron i tillegg, og så er det høres som Max Mekker som synger.
2: Nei,
0: det er sånn, American.
1: Det er også gøy, fordi jeg har også oppdaget noen klipp på TikTok som har gjort at en spesifikk låt har havnet fullstendig på hjernen min, så jeg ønsker å dele gjerne det med dere. Let's get

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg har en russelåt på hjernen. Det er helt forferdelig. Jeg oppdaget den på TikTok, som man gjør med musikk nå. Og først når jeg hørte den, så, så fniset jeg litt for meg selv. For jeg var sånn, ja, dette er morsomt, men ikke noe mer enn det. Og så bladde vi videre, og så hører jeg litt bortanfra i sofaen at samboeren min setter og scroller. Samme låt dukker opp på hennes telefon. Og så er det et eller annet som skjer, for plutselig begynner vi nesten i sånn, hva heter det når man synger i sånn kanon? Mm. Nesten sånn det blir at vi er bare litt bak hverandre, og fordi hver gang vi scroller så dukker denne låta opp om og om igjen. Og nå har jeg fått den fullstendig på hjernen. Den er altså så vanvittig dust, men så jeg blir fnisete. Jeg føler jeg 15 hører denne låta. Og den begynner egentlig, den begynner særdeles rolig. Det er ikke noe hokus pokus her. Og den begynner, og du tenker sånn, ok, kanskje dette er en litt sånn smart russelåt. Kanskje det er en russelåt som gjør noe nytt. Men så innser du jo da selvfølgelig at, ja, nei, nei. Dette, det er en russelåt, ja.

0: nyheter fra Petremorgen.
1: Vi har fått storfint besøk av noen som regjerer på norske spillelister om dagen. Nettopp sluppet et album som gjør det kjempestert. Tobias Sten, velkommen til Petremorgen.
2: Tusen takk.
1: Hei, meg kjær. En ny album med 12 av 12 låter havna på topplista. Hva tenker du om det?
2: Jo, nei, det jo, det, jeg synes det litt leie da, at det mulig at folk gidder å høre på så mye, og så fint, det setter veldig stor pris på.
1: Men det virker som om alt du gjør bare blir populært, uansett egentlig. Du har vært årets spillemann, mest streamartisten. Har du på en måte rukket å tenke over hvor stort det?
2: Nei. Det veldig mye som skjer, sant? På en gang så det... Veldig mye som skal skje, så du tenker mer på det som skal skje enn det som nettopp skjer. Så bør kanskje bli flinkere på å nyte ting, men ja.
3: Men du tok til tida til å feire 17. mai, for eksempel.
2: Absolutt.
3: Absolutt. Og du nevnte at du var, ikke for å oute, men at du ennå litt fyllesyk.
2: Ja.
3: Det der vi skal være.
2: Jeg fant meg selv finnende på, sittende på Los Tacos på Løkka. Og drikke øl alene i 3 timer.
4: Nei,
2: altså, jeg hadde jo venner som kom inn og ut da, men det var veldig opptatt av å se en Birkelund mannskog. Det er min første 17. mai i Oslo, vel å merke. Jeg ikke så lommekjent enda.
3: Men du var sånn 40 kroner for en pils, det kan selv jeg skjønne at dette en god deal.
2: Det var ikke dumt, altså.
4: Men albumet ditt, det baserer seg på hjemlengsel.
2: Ja.
4: Hvorfor er det tematikken for albumet?
2: Det vel kanskje det ordet som beskriver meg best akkurat nå, tror jeg. Og det veldig mye har skjedd, sant, på kort tid, og jeg har flyttet til Oslo, og jeg har på en måte fått et helt nytt liv, da.
3: Ja.
2: Jeg er vel samme gutten, vil jeg merke, men... Så det er veldig mye som på en måte en gang var, så ikke lenger er, og da begynner du å tenke på hvorfor da, og hva er det, og sånt, og så... Skriver du et album om det da, kanskje?
1: Ja, du sier at du er samme gutt, men hvordan er det egentlig å komme hjem til Stord? Er det litt sånn, han er det, der er han.
2: Ja, men da er det jo plutselig blitt overalt nå i Norge, men det Stord er litt annerledes. Det er liksom den butikken du har gått på i alle år,
3: Og
2: skal handle noen lørdagsmat, så plutselig står de og tar bilder med deg. Og, det er litt merkelig.
3: Men, det er ikke sånn at noen tenker at nå begynner han å bli for stor, eller...
2: Nei, hallo.
3: Nei, folk unner det da.
2: Ja.
3: Ja, så kult.
2: Jeg synes det er veldig kjekt å gå på svømming noen ganger hjemme, for jeg svømte før og spille litt i korps og...
3: Ja.
2: Gjør litt sånne ting da, for å holde deg føttene på bakken og sånt.
1: Jeg elsker å høre en fellow badelandfyr.
3: Altså, svømming ikke. Jeg fikk ikke inntrykk at han suset ned skli.
1: Jeg hørte det.
4: Er det badeland på Stord?
2: Nei. Da,
1: jeg,
4: ikke noe sted for deg, Jonas.
1: Nei, da ble det ikke, jeg skal ikke flytte dit det verste. Jeg har et engstelig barn.

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniner.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag så har vi besøk av en fyr som har gjort nærmere, var det 90 konserter i fjor. Tobias Sten, som har gitt ut albumet Hei, ma kjær, og nå han også hos oss. Du jo Norges største artist, Tobias. Har du rukket å bli litt høy på deg selv ennå, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg har ikke lyst til å se det, altså. Men, ja.
1: Men tar du litt av æren for at country-sjangeren har blitt så stor i Norge?
2: Jeg vet ikke, altså, det veldig mange takker. Ja. Men kanskje at, å ta æren for at Bygdu har begynt å skinne opp litt igjen.
3: Ja.
2: Det kan jeg kanskje ta litt av, altså. Men, ja.
3: Det en ydmyk fyr her, kom an, det 12 av 12.
1: Serverer vi deg ja. Muligheter til å bare...
2: Det tidlig morgen igjen.
3: Det tidlig morgen det,
4: da. Stilen din jo ganske country, da, i likhet med musikken din. I dag har du på deg dongeri skjorte og bukse, yes. Cowboy boots og caps.
2: Ja.
4: Ja. Går du med cowboy hatt også?
2: Ja.
4: Ja, når begynte du med den?
2: Kanskje at jeg stakk fra videregående og flyttet ut fra Stord, at jeg tenkte, ok, nå kan jeg være litt meg selv, kanskje.
4: Ja.
3: Men sa du til alle sånn at, ja, men vi går bare med cowboy hat i Stord. Dette bare sånn alle går kredd.
2: Åja, nei.
4: Og Barton da?
2: Ja, den, altså, jeg er jo rett ut av puberteten til puberteten, så jeg, den kom året det.
3: Ja, så snart du fikk muligheten,
2: egentlig. Ja, egentlig.
3: Men ja, for kan jeg få lov å si, for jeg tror jeg hadde vært litt genert, fordi det må jeg også, jeg ble litt sånn, du kommer jo inn her og mogga trynet av hele gjengen, for du kommer jo med, hvor mange knapper du har oppe på den skjorta, Tobias?
2: Det er tre stykker.
3: Ja, for jeg tror du har flere knapper oppe enn du har knappet igjen.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge skal til fotball-VM. Ja, de skal det. Forrige uke så var det premiere på en ny serie hvor vi skal følge landslaget på veien til mesterskapet. Vi skal til VM, heter det. Og vi sier god morgen til Erik Solbakken og Morten Ram. God morgen!
2: God morgen, god morgen.
1: Hei. Yes, hei, hei. Vi lurer på, er dette egentlig bare en unnskyldning for å møte kule fotballspillere og dra til USA?
3: Ja, vi lagde jo EM-programmet da, så da kom vi ikke til EM, så
4: det var en sjanse vi tok.
3: Det var mer for, jeg vet ikke hva det var, ja. Det var, jeg tror det var Erik og NRK som hadde lyst på fotballprogram.
4: Ja.
3: Og så tror jeg at Erik måtte ha med meg for å møte dem.
4: Ja, for hva vil dere si er deres rolle i denne serien?
3: Nei, jeg vet ikke.
5: Morten er på en måte Gandalf the Grey. Den store portavneren som... nei, altså det er jo Jørgen
3: Høst. Det er ingenting som er Erik som har gjort på TV som gjør at de har lyst til å si kjø, eller frykte etter mastering. Det er ikke bra. Da var det bare sånn der, åh, 4 poeng til Frankrike, eller Krem nasjonallåt, og det er ingen av de. Det er ingen av de der gutta på landslaget som synes det er jævlig rått.
5: Nei, okay. Det er par av dem like rannet for å ta.
3: Ja, ja, ja. Vet du hva? Mye av inngangen tror jeg at det er ganske... Jeg tror mange av de liker bordtennskameratene.
4: Ja. Ja, kult.
3: De kjenner seg igjen litt i litt små konkurranser der. Vi spiller på lavt nivå, og så er det så kjenner vi noen der fra før.
4: Ja.
3: Så det gjør det enklere.
4: Ja, men er det noen av de spillere dere blir starstruck av møtt?
5: Nei, men de blir litt starstruck med Matadoren bak kamera.
3: Jeg møtte Owen Wilson en gang i livet, så det er det eneste jeg har.
4: Men Erik, du nevnte at de ble starstruck av dere.
5: Ja, de har en liten svak for spesielt Morten.
4: Ja, ok.
5: Man legger inn spesielt.
4: Hva, på hvordan måte da? Hvordan
5: nei, du ser det litt på noen av de snappene som skal tas, at det er liksom en liten kjæ.
3: Men... Nei, slapp av da. Du klarer ikke, og det blir så flaut. Det ligger ikke ingenting i naturlig livet.
5: Du får høre en god kjø da, Morten, hvis du er så bra kjekk.
3: Men det er bare... Det er så tryhard hele fyr, så det er så vanskelig å forholde seg noen gang.
6: Serien, eller dere hadde jo startet innspillingen da Norge kvalifiserte seg til VM.
5: Ja.
6: Hvor var dere da?
5: Nei, vi var jo i Italia.
6: Hvor var dere da, Norge?
5: Vi dro, altså vi hadde en avtale med spillerne, fordi vi lagde jo den EM-serien, og da var det så trivelig starten, og så måtte alle sitte til slutt og ha sånn deppa intervju. Ja. Så vi sa det til dem halvveis, etter at de slo Italia hjemme, så sa vi, ok, hvis dere klarer det nå, vi skal ikke jinxe det, hvis dere klarer det, da lager vi serie. Ja. Så vi meldte oss på, rett og slett når festen bare var liksom, du skjønte at nå er konfetten bestilt, da meldte vi oss på. Ja.
3: Og det er spørsmålet, hvor Odda Bøberg Staven, og hvor var du da, bla bla bla, og hvor var du da, Norge kvalifiserte, og det svaret vårt er, vi var sammen med familien til Kygo.
1: Som han er.
3: Ja, ja, ja.
4: Tøysete svar.
3: Stefar, mor, bror, søster.
6: Og var det full fest der, eller?
3: Vi tok en drink og hygget oss der, så det var helt sheriffen av Nottingham. Det
4: på et tidspunkt i serien...
3: Så mye sammen med Kyrre Gjørvel da, men familien, der er vi
4: relativt sterke. Ja, for vi er vel Kygo må være stille på et tidspunkt og fortsette å spille piano.
3: Ja, ja, det skjønner vi at alle er litt kødd og underholdning. Men, ja.
5: En veldig, veldig koselig familie. Hvis du først skal til Italia, reis med familien Kygo.
3: Ja, det gjør alltid vi.
1: Mm. Og Erik, du har jo ikke en veldig god kjør, men du har en god Kygo-parodi.
5: Har jeg det?
1: Ja, har du ikke det?
5: Ja. Er det den du tenker på?
1: Helt riktig, ja. Erik Solbakken og Morten Ram er i Petremorgen i dag.

0: Dette er høydepunkter fra
1: Petremorgen. Vi har besøk av Erik Solbakken og Morten Ram i Petremorgen i dag. Vi må snakke litt om en ting i forbindelse med fotball-VM som alle norske artister skal drive med, nemlig å lage sin helt egen VM-låt. Yes.
2: Så har vi med et par VM-låter hvor vi vil høre deres ærlige mening ja. Om de, og her er dere så nådeløse eller så røys som dere ønsker å være.
3: Mm. Jeg må bare si først at jeg veldig allergisk mot alt som handler om viking og blod og det der... Det der er Odin, og når du grafser bak i det her, jeg har bare lyst til å si det først, jeg kommer til å være veldig kritisk.
2: Artig at du sier.
1: La oss starte med Birkelund Mannskor og Kongens Menn.

0: sjalalala ja, eller sjalalala, nei, det angrer jeg på
1: en gang. Sånn, lage en ny tekst på gamle låthits, det er jo et kjempegrep i humorens verden, det har alle gjort.
0: Det sitter hos deg.
1: Det har jeg gjort hevvis av gangen på Porsche, vel, jeg er så lei.
0: Åja, åja.
2: Jeg gåser Terningkast 5.
1: Jeg synes det er veldig hyggelig at de har laget seg en låt, for de skal jo sikkert synge litt her og der, og de har jo event og gigs og firma, og det er Elkjøp Carl Berner, og det er Fitness Express, og alle de skal ha sommerfester. Så jeg unner alle å lage en VM-låt, men alle tror at de har laget hitten, det er det som er problemet.
3: Mm. Det er litt av problemet.
1: Ja, så kommer Sandra Lyng og Plumbo og bare tror at den råtasslåta.
0: Jeg lurer på noen av de som kanskje har gått hardest ut på dette her, er vel Nicolai Ram og Markus Neby. De har jo solgt seg veldig godt inn.
1: Ja, men når du får 2 millioner NRK til å lage en låt, så burde det faen meg smelle.
3: Ja, så la oss høre da.
0: Er dette 2 millioner?

0: sentralstasjon.
1: Ja.
0: Med pølser.
1: Så du legger pølser.
0: Det langt.
1: Du legger pølser hele veien.
2: Og han gaper bare opp, og så bare...
1: han har den utenfor toget.
0: Åh, fy fader.
3: Holy fuck.
1: Det noen som slår han på å elske pølser her, eller? Arin?
0: Du, jeg er veldig glad i pølser, men så glad. Grisegutt.
1: Sorry, jeg måtte bare... Nei, Tore, jeg elsker deg. Du min type mann.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle, du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for treg med hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør både Erlend og Steinar I appen NRK Radio.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Fiesta på P3.
1: Vi skal inn i livstesten vår.
2: Yep.
1: Jeg tok programlederrollen.
2: Ja, men det er kjempebra det.
1: Prost. Vi skal ta livstesten vår på en skala fra 1 til 10. Det er da hvordan vi føler oss i dag, og det kan du kjenne på, du som hører på. Kjenn litt på det.
3: Mm. Skal vi ta litt minutt, ikke et minutt, kanskje noen sekunder stille, så lytteren kan virkelig føle på hvordan de har det?
1: Nei. Jeg vil starte i dag. Jeg legger meg på...
2: Streng!
1: Her streng, jeg en gitarstreng. I dag legger jeg meg på 9-jern.
2: Okay.
1: For i går gikk jeg til innkjøp av noe jeg har siklet på i flere år.
3: Sexdukke.
1: Jeg har laget en seksdokke. Jeg har kjørt 2 seksdokker basert på dere to.
2: Ja,
1: så hvem får kjøre seg først? Daniel, jeg ser på deg. Nei, jeg har kjøpt meg endelig et aircondition-anlegg.
2: Har du kjøpt et
1: aircondition-anlegg?
3: Anlegg?
1: Ikke anlegg.
3: Men du vift, eller har du installert
1: et aircondition-anlegg? Nei, en boks med sånne jallerslangen som går ut av vinduet.
3: Kalluft,
1: ja. Fordi det blir så inn i helskottes varmt på sommeren.
2: Du er
1: og jeg vet at om en liten stund nå, da bare de skyter i verdi.
2: Ja, ja, ja.
1: Også, ikke i verdi, jeg skal ikke selge den
3: videre. Blir grunder.
1: Men da er det umulig å få tak i, og så angrer jeg, så sover jeg ikke på sommeren, for det er så varmt. Og så ligger jeg og er sur. Så har jeg bare gjort det. Kjøpt aircondition-anlegg.
2: Hvor smart du er.
1: En liten boks.
2: Ja.
1: Med slang ut av vinduet, koster egentlig 4000, fikk den for 1000.
2: Nei, hvor, jeg vil kjøpe samme.
3: Ja. Pruta du, eller?
1: Jeg pruta. Nei, jo ikke. Den var på tilbud. Så den er sikkert revet litt sånn.
3: Så det er...
2: Revet!
3: Så det er en slange da, som stikker ut av vinduet.
1: Ja, og dette har jeg sagt i mange år. Det er ingenting som ser mer jalla ut enn å ha den slangen stikken ut.
3: Jeg tror det er en sånn renovasjon. Pågår.
1: Ja, det ser ut som du bor i et råttereir. Det er nesten som å ha aviser lim til vinduet, sånn at ingen kan se inn. Det er litt sånn der, ja, det ser rett og slett shady ut. Slim shady. Men jeg kjører på og gjør det.
2: Har du fått den hjemme, eller venter du?
1: Nei, jeg bestilte i går.
2: Ok.
1: Jeg bestilte i går.
2: Men du må teste den før det blir dritvarmt.
1: Jeg skal
2: for å se om det funker.
3: Sånn funker, ja.
1: Det er kjipt hvis det ikke funker, ja. Men det, jeg så det, for det var jo meldt 24 grader mot helgen.
2: Og hvem ga deg den beskjeden?
1: Om den vokste.
3: Og dævet. Men det som kan også fungere hvis du ikke liker en aircondition, er at du kan beholde slangen, sånn at når du bestiller mat da, på døra, så kan matbudene bare kaste maten gjennom slangen, og rett inn i munnen.
1: Ja, da trenger slangen å spise på flere måneder, jeg har hørt, hvis den først får et stort måltid. Så min ligger på 8-er.
2: Daniel?
3: Jeg kan ta over. Jeg har høy livsstils, det 8 livsstils, for i går så fikk jeg plutselig anledning til å kjøpe billetter til Norge-Sverige-kampen mandag 1. juni. Det har vært utsolgt i lang, lang tid. Det her er jo en sånn...
2: Er det VM?
3: Nei, det her er oppkjøring.
2: Ja, okay.
3: En av de siste kampene.
2: Treningskamp
3: er en av de siste kampene. Kan du riste på hodet for,
1: Markus? Nei, nå rister jeg ikke på hodet for at du kjøper billetter. Det er helt rått. Jeg skjønner ikke, fenomenet treningskamp.
2: Nei,
1: jeg
2: sliter litt med å skjønne.
1: Er ikke hele poenget med å spille fotball at det er kamp?
2: Jo, men jeg tror bare de må øve seg frem til VM.
3: Ja, det,
1: jo, det skjønner jeg jo. Men står ikke hvert lag ansvarlig for å trene selv?
3: Ja, men det er
1: jo
3: sånn du trener på best mulig måte da. Det er jo gjennom en kamp.
2: Ja.
3: For det å gjøre noe på trening i fotball er jo noe helt annet enn å utøve det i praksis på kamp.
1: Ja,
3: foran et fullsatt
1: uniform. Jeg har spilt fotball noen uker, så jeg vet at sånn, da, når du trener så løper du mellom sånne kjegler. Så det er, jeg skjønner at det er helt forskjellig å spille kamp.
3: Så tror du en fotballkamp er bare å sprenge gjennom kjegler?
1: Nei, det er det jeg sier. Og fotballtrening?
3: Ja.
1: En kamp er det, og da...
2: Kom du det noen gang til å spille en kamp, egentlig?
1: Ja. Jeg og Carlotto, vi løper ut og jakta på rumpetroll.
2: Mens de andre spilte kamp.
1: Ja, vi var i forsvar. Beina ut.
3: Hvordan var forsvar, høyre eller venstre?
1: Det husker jeg da, faen.
2: Han dro og lette etter rumpetroll. Han aner
1: midt
2: ikke hva forsvar er, knapt.
1: Jeg vet hva forsvar er.
2: Nei.
1: Men så når du skal, 1. juni skal du på det?
3: Ja.
1: Er det så, blir det meet-up med lytterne våre, hvis de er det?
3: Ta
1: bilder,
3: så skal vi synge.
1: Det blir meet-up utenfor.
2: Ta bilder av Daniel og send til meg og Markus.
1: Så skal vi sende bønna fra nord der ute.
3: Det er fin.
1: Ja.
2: Jeg trodde lenge at bønner fra nord var om en bønn.
3: Og så matretten.
1: Vi er bønnesmukene fra nord.
2: Nei, men bare sånn bønnematen.
1: Ja, bønnematen. Ja.
3: Bønnematen.
1: Nei, jeg skjønte hva du mente.
2: Du skjønner hva jeg
1: bønner.
2: Mener.
3: Bønner. Ja, tomatbønner.
1: Det de for eksempel driver med på spillet.
2: Ja.
1: Vi er bønna ifra spillet.
2: Jeg trodde det.
1: Ta vel imot oss.
3: Ligger i kjelleren.
2: TV. Så skjønte jeg at det var bønner.
1: Ja, og da ble du fornærmet.
2: Og da...
3: Altså, hvis du er på Ullevål mandag 1. juni, ja, da kan du komme, og så skal vi samle rumpetroll.
1: Det blir meetup utenfor Ullevål 1. juni. Daniel er der. Ha med seg pølser. Ta bilder med alle.
3: Ta bilder.
1: Anna, hvordan er din listenist?
2: 4.
1: Å nei.
2: I morgen, i dag, så skal... Det skjer noe spennende, og det er rett og slett kan streike en kantina opphøres eller ikke, og jeg har ikke helt trua. Og jeg har ikke med meg lunsj i dag, Markus. Jeg spurte om jeg kunne få brødskive av deg, det sa du ja til. Du tilbyr meg brødskive.
1: Ja, ja, ja.
2: Men jeg tror bare, jeg tenkte det, fordi jeg satt og tenkte, jeg må spørre om å få brødskive, ja, ja. Så i mitt hodet så har jeg spurt, men du tilbyr at jeg kunne få
1: av din lunsj. I går, Anna Folkestad, du hadde med så mye godsaker,
2: og jeg
1: fikk av alt. Jeg fikk skinker, jeg morpølse, så spiste jeg ikke, det ikke jeg så glad. Men jeg spiste to croissanter, altså jeg forsynte meg grovt, fordi det siste
2: ja, så jeg bare litt spent på den streken. Nå jeg rett og slett så dritlei.
3: Hva skal du gjøre hvis streken fortsetter? Skal du streke mot dem som streker?
2: Nei, da har jo vi avtalt at vi tre skal dra på sommer og spise frokost.
3: Ja,
1: jeg spurte hva skjer hvis streken fortsetter.
2: Da skal vi dra på sommer og spise frokost dagen da. Men hvis den fortsetter, da kan ikke jeg garantere at jeg kommer på jobb.

0: spørretimen.
1: Vi har jo tryglet på våre knær om å få spørsmål i appen NRK Radio, og tror du virkelig ikke at det har kommet inn masse gode spørsmål som vi skal forsøke å besvare?
2: Og Kim Fredrik, han har et veldig godt spørsmål, som hvor mange killinger tror dere at dere kunne tatt i en kamp, altså slåss mot da?
3: At det sånne små gule kyllinger? Ja, for jeg, hvis det kyllinger, der tror jeg ikke det finnes et tall.
1: Nei.
3: Jeg kunne drept uendelig med kyllinger.
2: En million liksom?
3: Ja, ja, ja. Det å tråkke på en sånn dev.
1: Men du hadde blitt så sliten.
3: Ja, det så... Men, det... men jeg tror jeg så klart å monstermose en million kyllinger.
2: Det det jo.
1: Hadde du greid det?
3: Hvis det var meg eller dem.
2: Det står jo om liv og død. Det kamp om...
3: Okay. De prøver å drepe deg.
2: Ja. Ja, ja.
1: Men hvordan gjør de det?
2: Nei, jeg ville tenkt...
3: Du hakker beina dine.
2: Ja. At den legger seg over hele deg da.
1: Legger seg over hele. Jeg slipper med å skjønne bildet. Altså, hvis mange kyllinger skal angripe meg,
2: hvis du,
1: og jeg må boom, drepe dem.
2: Se for deg at du faller på bakken. Au. Og så ligger det... Så kommer det da 2000 kyllinger og legger seg over. Ja, og legger seg over deg. Dekker deg. Så du kveles.
3: Begynner å klatre inn i munnen din.
1: Ja, ja da hadde jeg kanskje greid 20 da.
3: Du hadde klart 20.
2: Ja, men jeg hadde, banka, mer
1: jeg hadde vært så søt, jeg hadde slitt med å tråkke på deg.
2: Men det står om liv og død, Anna.
1: Ja.
3: Hvor mange tror du hadde klart, Daniel?
2: Ja, før jeg gått, blitt sliten, sliten.
3: Ja, for altså, når jeg sier en million, jeg hadde vært gone.
1: Ja, ja, ja.
3: Men jeg tror jeg skulle klart å fortsette.
1: Mange dager.
3: Ja, ja.
2: Har du ikke vært inne i et kyllingfjøs før?
1: Nei.
3: Nei.
1: Altså, har du det?
3: Det var da der du ble født.
2: Men der jo helt enormt...
1: Gi et lite egg.
2: Det her jo helt enorme, enorme mengder. Så hvis du ser for deg da, at du skal monsterbanke alle kyllingene i et kyllingfjøs, så det jo en ganske stor jobb.
3: Men hvor mange høner da? For der det færre.
1: Ja, fordi de er så ekkel på halsen.
3: Hvis det hadde kommet 100 høner mot meg, da hadde jeg slitt, altså. For de fader med rullet om aggressive. Og ref du situasjonen i går. Ja. Jeg ikke så jæskla høy hatt når det kommer en høne fordi noe mot dynet mitt.
1: Du livredd ful da.
3: Ja.
2: Du livredd høna.
3: Og ikke snakke med meg når du sier ditt svin.
2: Og ikke snakk om han. Den jo...
3: Du, det husker jeg vi var på skoletur, og vi var inne i hønehuset. En illsint hane gikk til angrep på meg.
1: Nei, det er
3: kanskje
1: sant.
3: Der derfra?
1: Han så seg trua, sikkert. Han, tenkte,
3: han så
1: skal
3: en,
1: du...
3: annen kakk in the fence. Kakk! Er det ikke det heter på engelsk?
2: Ja, jeg har hørt det. Kakk in the fence.
3: Altså, inni hjernen.
2: Jeg skjønner,
1: jeg skjønner bildet. Krystall, klart.
3: Jeg husker vi ble spurt, jeg tror det var Henning Bang som spurte meg i offentligheten på kontoret om jeg hadde klart å banke alle kvinner på kontoret hvis de gikk til angrep meg samtidig. Anna Folkestad, Sofie Hansen, Heidi Mo, Arin.
1: Du hadde ikke greid å banke meg, tror jeg.
3: Anna. Tror du ikke jeg hadde klart å banke deg, eller?
1: Nei, fordi jeg gæren, Markus.
3: Du, hvis du hadde kommet på meg, Anna, jeg hadde meid deg ned.
1: Du hadde ikke greid det, for
3: jeg hadde... Et slag, og du hadde vært nede for telling.
2: Nei, men forklar da prosessen. Anna, spring mot deg. Hva vil du angripe først?
3: Hvis du springer mot deg, jeg hadde monster drusa til i ansiktet av Folkestad. Ja, hvis du hadde gått, hvis du hadde kommet for å drepe meg,
2: ja, men da kan
3: du hadde vært slått så hardt i ansiktet.
1: Ja, men jeg hadde, tatt deg før du hadde rykket deg, og bedt deg med fast å hoppe opp på skulderen.
3: Vi snakker om at vi kommer inn i en arena her. Det er en arena. Det stenges rundt oss.
2: En sirkel.
3: Vi to mot hverandre.
2: Wrestling.
3: Hæ?
2: Wrestling.
3: Ja. Da hadde jeg ventet deg ut.
1: Nei, for jeg er kjapt, hvis jeg hadde sprunget.
3: Det er det, men du har ikke så god kondis som du tror.
1: Og
3: det
1: er mer
3: enn
1: deg.
3: Ja, men jeg hadde utnyttet det. Jeg hadde ventet til du begynte å bli sliten, for jeg ser på at du hadde gått fra meg. Hvor er jeg? Hvor er jeg? Løp deg tilbake. Jeg hadde ventet at du begynte å bli sliten. Gå! Kveldtak! Gugg!
1: Jeg tror jeg hadde tatt deg.
2: Fantasien din.
3: Snakker om en monsterbanke, kvinnekrega. Anna, du hadde vært gone.
1: Det hadde noe ikke.
2: Jo, jeg hadde
1: tatt deg. Du er kanskje sterkere enn meg, men jeg er lurer enn deg vangen.
3: Takk for det.
2: Ja, men,
1: det er ingen som tror.
2: Jo, jeg tror
3: akkurat her så tror jeg du hadde...
2: Akkurat her, front mot front, da tror jeg det blir vanskelig.
1: Ja. Markus, jeg utfordrer deg til kamp, rett og slett.
2: Til Holmgang.
3: Klipp til, nyhetsartikkel. Kvinnelig PT-programmer blir drept av med et kollega.
1: Trist.
2: Men hvor mange kyllinger tror du kunne tatt da?
3: Million.
1: Nei, jeg sier 50, jeg har ikke greid noe mer enn det.
2: Jeg sier 50 000,
3: jeg. Jeg tror ikke million er mye,
2: altså.
3: Men 100 000 så er det så klart. Så klart.
2: Ler du din kylling?
1: Det likte jeg ikke. Nei. Nei, dere lager jo sånn knullelyd da.
3: Sånn tror du at vi knuller sånn?
1: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Klarer du med det? Lille kylling. Skal jeg gi kokos?
3: Hæ? Er dette gul?
2: Lille dritt kylling.
1: faen dere helt
3: monstermange her.
2: Du snakker ikke sånn til meg igjen.
1: Skal vi gå videre, eller?
3: Kjenner du det her? Er det vondt, eller?

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: og Markus.
1: Klokka har passert 12 denne nydelige første pinsedagen, og du hører fortsatt det beste fra siesta med Daniel og Markus og Anna.
2: Ja, vi mangler Anna. Altså, hun ikke her i studio akkurat nå.
1: Dette er mye å sette for deg som hører på, men ja. Anna ikke i studio med oss nå når vi spiller denne velkommen til deg som hører på. Men hun med de andre stikkene som kommer etterpå. Da får du høre den gode røsten fra Finnsnes.
2: Ja, for Anna oppe i nord på Langelga.
1: Hun som hun har sagt, oppi nord.
2: Oppi,
1: ja. Hun oppi nord.
2: Men hva vi skal servere lytterne denne andre pinsedagen, Markus?
1: Vi skal servere fortsatt snadderitos fra Siesta Cotis.
2: Jeg tar en snadderitos, jeg, takk.
1: Åh, en snadderitos, det hørtes godt ut.
2: Ja, det det ost, eller, i den?
1: Den tror jeg det ost, ja. Åh. Den det ost, ja. Og snadde, kanskje det et ord vi skal definere, Anders.
2: Åh.
1: Ah, jeg vil bare gå og snadde på noe. Men du skal få snadde god bit av oss som hører på, bare, ja. Drit i det.
2: Nei, ikke be litt om drit i
1: det. Nei, jeg sier det til meg selv. Det var bare Henning Bang gikk forbi og stirret inn på meg.
2: Altid skal vi stirre.
1: Altid skal Henning Bang stirre. Jeg skulle si at du får gjenhør med Henrik Konradsen.
2: Ja.
1: En kjent, ukjent YouTuber, men han produserer enorme mengder videoer. Han var innom, og du, Anna, fikk prate med han. Han var litt krevende å snakke med.
2: Ja, han var veldig omstendelig å prate med, vil jeg si. Men han var veldig inspirerende å høre. Da. Han litt av en content creator, han
1: ja,
2: også.
1: Ja, virkelig.
2: Du skal også få høre at jeg har intervjuet en kulturredaktør i Morgenbladet, og vi diskuterer da de utallige VM-låtene som har kommet ut. Så det blir litt klokere på de norske VM-låtene som hittil har kommet ut.
1: Ikke sant? Og enda mer snadderitos får du også her.
2: No.
1: Så det er mye du kan snadde på.
2: Ja.
1: Alt dette og mer til får du en neste timen av
2: siesta.
1: Bra, Daniel.
2: Jeg tror jeg skulle si snadderitos. Ja, ja,
1: ja. Det vårt. Kanskje vi skal lage et eget program som heter snadderitos.
2: Ja, ja, ja. Dos snadderitos. Siesta på P3.

0: smash eller bæsj?
1: Yes, du som hører på har sendt inn masse ulike forslag til oss i appen NRK Radio om hva du vil at vi skal vurdere er smash eller bæsj, altså bra eller dårlig.
2: August skriver til oss, hallo fra Nord, smash eller bæsj, bruke kunstig bakgrunn i videomøter. For eksempel at man ligger på stranda eller sitter i en penthouse i New York.
1: New York!
2: Start spreading the shinkies.
1: Hva heter han igen?
3: Low,
1: Frank Sinatra.
2: Frank. Men bruker kunstig bakgrunn i videomøter, er det smash eller er det bæsj?
1: Jeg synes det er så utrolig rart at folk gjør det når de setter hjemme. Det sånn, du har ikke så hemmelig hus eller ting bak deg som ingen kan se at du må ha blurra bakgrunn.
3: Nei, blurra kan du skjønne hvis det litt rotete for eksempel.
1: Ja,
3: det, dette et liv vi andre lever som du ikke lever, for du så flink til å rydde.
1: Ja.
3: Men jeg litt enig sånn, når du sitter og på stranden på Hawaii.
1: Ja.
3: Det litt weird.
2: Men det ikke bare litt morsomt å sprite opp de her litt kjedelige møtene?
1: Jeg synes ikke det nok med bare bakgrunn. Jeg synes det gøy hvis, hvis ansiktet ditt blir en potet
3: ja, det
1: med øya og munnen.
3: For jeg skulle si, det mitt problem. Jeg blir sånn, nå jeg en ugle.
1: Ja!
3: Men, nå har jeg blitt sprut.
1: Men det jo litt gøy. Ja, du gjør det alltid. Det veldig sjelden vi facetimer, men de gangene vi har gjort det, så blir Markus alltid blacksprut eller nape eller et eller annet.
3: Black. Jeg skulle si blackface.
2: Blackface.
3: Nei, alltid blackface.
1: Du blir en blacksprut.
2: Jeg skal sprite opp møte.
3: Jeg pleier ofte også. Jeg skal sprite opp dette elleville NRK-møtet. Sitter jeg bare i blackface. Du ser masse ansikt på skjerm.
2: Og på stranda.
3: Nå spriter jeg opp, eller? Dette er ganske sjukt. Nei, men jeg pleier også å gjøre, for man kan jo lage en sånn såkalt bitmoji, hvor du lager deg selv som en sånn karakter, og på FaceTime så kan du få ditt eget ansikt, at du blir til din egen bitmoji, og den gjør det samme ansiktsuttrykket som du gjør, det gjør jeg litt for mye, og jeg merker at folk blir irritert av det.
1: Jeg tror bare det er vanskelig å ha en vanlig samtale med
3: det. Det er meg til vanlig også.
1: Ja.
2: Men hvis dere skulle ha valgt en litt artig bakgrunn selv, hva ville dere gått for da?
3: Dødstjernen. Ja, da sitter jeg inne på dødstjernen i Star Wars.
1: Hva er dødstjernen?
3: Det Star Wars.
1: Oh, ja.
3: Det den der planeten som ødelegger planeter.
1: Planeter. Nei, jeg ville kanskje vært på månen da.
3: Kult. Da skal jeg ødelegge månen med dødstjerne.
2: Nei, ofta.
3: Ja,
1: det litt gøy.
3: Ja.
1: Men å velge liksom New York, det synes jeg er rart.
3: Ja, men de velger jo ikke New York for at det skal se ut som de er der.
1: Nei,
3: jeg er ikke utro, kjære. Jeg er fortsatt i New York.
1: Nei, jeg synes bare skjerp deg, rydd den hylla bak deg, eller sett deg et sted med hvit vegg hjemme. Det finner du.
2: Har du en fast videovegg, Anna?
1: Nei, jeg er aldri på Teams-møte og har på kamera.
3: Jo, Anna har en egen sånn fotovegg hvor det står sånn VG presenterer Spellemann, hvor det masse VG-logoer som Anna stopper foran å ta bilder når hun kommer hjem.
2: Blitz.
1: Hva du tenker, Daniel? Du er jo litt privat av deg.
2: Privat? Nei, jeg har ikke
3: noe privat.
2: Priva. Jeg har ikke noe problem med å vise at det er litt greier og personlighet i bakgrunnen. Så for meg så handler det mer om å, som snakker om å sprite opp denne møtet litt. Da. For eksempel å sette meg selv da, i en karusell.
1: Ja, det er litt, litt gøy da.
2: Det er jo at du kjører opp og ned. Ja. Og, fordi det, det tørs ikke å ta i virkeligheten.
3: Og dette kan jeg si siden jeg da også gjør dette med ansiktet mitt. Vil du ikke si at de som skal sprite opp møtene med den type humor, er de på kontoret generelt som har dårligst og minst humor?
2: Jo. Ja, det er sant.
3: Jo. Ja, da sitter jeg her, og jeg er i en karusell.
1: Jeg sitter inn i en Jarlsberg-ost på dette møtet.
3: Ja, det er meg. Kan jeg få se på årsreposten? Berg og damer!
2: Det er litt artig da.
3: Jo.
2: Sier du at jeg har dårlig humor?
1: Men du gjør jo aldri det her.
3: Nei, jeg har aldri sett deg gjøre dette her, det er derfor jeg kan si det.
2: Ok, bra, takk.
3: Men jeg sier ikke at alle som gjør dårlig humor, men alle som har dårlig humor gjør dette.
2: Ja, riktig.
1: Korrekt. Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier også bæsj.
2: Jeg sier egentlig bæsj her også.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Wow, wow, milde måne, her er jeg igjen. Hjelp, hjelp, jeg kan ikke forstå det. Milde måne, viser det igjen. Hjelp, hjelp,

0: Mammaen min, nå er det på'n igjen. Lille mi, hvordan kan jeg motstå deg? Mammaen min, vises det igjen. Lille mi, hvor mye jeg har savna deg. Ja, hjerte. Nei, jeg så så godt i gang. Nei, Anna,
1: Anna Folkestad,
0: din
1: rasse. Du har jo ikke tatt opp hele låta.
0: Helvete. Hva er det som skal synge? Som et såreste.
1: Fy
0: faen. Ja, hjertet mitt har blitt knust.
2: Han gikk jo gjennom hele. Jeg kan ikke skjønne at dette har skjedd.
1: Anna, vet du hva? Dette viser at du kom inn for tidlig. Vi er så gode på dette her.
0: Faen! Vi ja, men... som var så godt i gang.
2: Sorry.
1: Dette var et annet film.
2: Altså,
0: nei, jo,
2: ja, den var lei, selvfølgelig.
1: Altså, vi kan ikke kåre en vinn. Taperen sitter jo der. Det er han som taper i dag.
2: Men... det er Markus som vinner!
1: Ja, fy faen!
2: Men jeg tror, ja, men det var fordi at jeg likte Mille Måne bedre enn Mamma Mia. Det var på ekte kun det, fordi at jeg synes dere gjorde det like bra begge to, så tar jeg selvkritikk på at jeg ikke har fullført
1: det. Tar du selvkritikk på det? Det var jeg.
0: Men jeg sa da vittelitt Mamma Mia.
2: Nei, mammaen min, mente jeg. Mammaen min.
1: Det er ikke det du sier. Mamma Mia, så sier det jo Mille Måne. Ja.
2: Men jeg skjønner at det virker fordi at du ikke fikk fullføre noe. Men det er på min kappe. Ja, det er. Faen da, ja ja, det måtte jo skje en gang.
0: Og så tenk på lytteren da, som ikke får høre
2: ja, det. Ja, men jeg skjønner, jeg har seriøst gått det gjennom det her i mitt hode, så jeg skjønner ikke hva som har skjedd.
1: Nei, det umulig, umulig å skjønne feilen her.
2: Ja. Sorry!
0: Får vi høre ekte låta?
2: Nei. Vent litt.
0: Nei,
2: jo, vi finner den. Vi finner den.
1: Nei, da bare sett på god Peter-musikk.
2: Nei da. Jeg skal se om det
1: her. Daniel.
0: Markus, jeg ble veldig...
1: Jeg synes vi var flinke begge to.
0: Ja, altså, men jeg synes det er så vanskelig å hoppe etter Virkola, eller hoppe etter Bjørn Gustafsson, altså med deg.
1: Men jeg satt på ekte og tenkte her nå at, Daniel, hadde du vunnet, så hadde jeg ikke blitt sur.
2: Nei.

0: du nå, Daniel, skal handle om VM-låter?
1: Ja, for det ufattelig mange som finnes der på markedet. Altså, Norge skal jo til VM, og da
2: skal
1: har...
2: Skal vi det? Jeg har ikke fått
0: med. Norge skal til VM!
2: Riktig. I Mexico. Ja.
1: Og jeg synes det litt vanskelig å bare orientere meg i det her landskapet, så derfor har jeg alliert meg med en herre i et konkurrerende mediehus, og så skal vi da i ukene fremover nå lytte til ulike VM-låter.
2: Åh!
1: Og prøve å liksom gi, si vår mening om det da.
0: Dette liker Daniel.
2: Jeg er så spent på, hvem er denne medieprofilen?
1: Det får du høre i den her første episoden. Fordi herren har vært ganske kritisk til en låt som er ute allerede, så derfor har jeg alliert meg med han. Vi kan bare høre oss og snakke litt om det etterpå.
3: Norges herrelandslag skal til fotball-VM, og det hele 28 år siden forrige gang. VM-feberen har ført til en hel bølge av nye norske fotball-VM-låter. Og selv så sliter jeg med å orientere meg og bestemme meg for hva jeg syns om alle de her nye sangene.
1: Hei!
4: Hei, hei.
1: Hei, Daniel.
4: Bernhard heter jeg. Hyggelig, hyggelig.
3: Derfor har jeg hørt med Bernhard Ellefsen, som kulturredaktør i avisa Morgenbladet, om han vil komme hit på NRK og høre på noen VM-låter sammen med meg. Og grunnen til at jeg har spurt Bernhard, at han har uttalt seg ganske kritisk om en av de nye

0: Ja, det får være nok. Nå må du holde. Dette her Vikingblod, en sang laget til fotball-VM av Oljeberget, landslagets supportergruppering. Denne sangen har sikkert mange vært så uheldige å få med seg.
1: Hva er du ikke like med denne låta, Bernhard?
0: Herregud, hvor skal man begynne? Altså, det er jo vikingreferansene først og fremst da. Og så, det er den her høyinga. Spar meg for den jævla høyinga.
1: Hvorfor liker du den?
0: Nei, altså, den er utrolig banal da. Så er det teksten. Den er katastrofe. Altså, dette bildet av vikingtiden da, det er liksom, om det er ChatGPT eller barneskolen eller hva, det vet jeg ikke. Men ikke sant? Vi var Odin, vet vi var der først. Vi var ikke der først. Det var noen der før både Columbus og Leif Eriksson og alt mulig. Vi skal gjøre Amerika om til slaget på Stiklestad, men vikingene tappte jo slaget på Stiklestad, så det er jo liksom, hva betyr det? Er dette igjen ChatGPT som er ute og spinner? Nei, det er liksom så, det er så corny bare. Nei, den sangen her, den er det mye å si om, men ikke så mye pent å si om da.
1: Målet med det her, Bernhard, er at vi skal prøve å finne et alternativ da, til vikingblod. Ja. Og da lurer jeg litt på, hva er det du ser etter i VM-låt da?
0: Kanskje to linjer som henger sammen uten at det er nødrim, hadde vært vidunderlig. Så hvis det skjer, så blir jeg en glad mann. Og så kanskje et musikkinstrument, og ikke en datamaskin på en måte. Kanskje noe som synges i stedet for ropes. Og så en sang som klarer kanskje å komme på noe annet enn vikinger da.
1: Hva tenker du om det prosjektet vi skal i gang med nå da, om å finne om det finnes noe bedre alternativ enn vikingblod?
0: Ja, det er veldig hederlig, selvfølgelig. Fordi det som på en måte blir den dominerende sangen i dette VM, kommer jo, enten jeg vil det eller ikke, til å bli en slags klassiker. Så jakten på den beste VM-sangen er en veldig hederlig jakt. Det er den beste vikingjakten, faktisk. Ja.

0: I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekk deg I morgen fra klokka seks.
1: Og nå
0: på P3.
2: Hei alle sammen, god mandag og god pinse. Vi skal ha en høydepunktsending her I Punch I dag. Vi får se hva som

Klokka har blitt 3:01. Det tid for å dele ut en punch og en punch. Og USA har hatt en oljeblokkasje mot Kuba siden januar, og situasjonen mellom landene forverres. Og forrige uke så ble det helt tomt for olje og diesel i Kuba. Innbyggerne kan kun bruke strøm i 1,5 timer hver dag. Og Verdens helseorganisasjon nå bekymret for hvordan det vil gå med sykehusene i landet. Og i en pressekonferanse så sier en fra WHO at over 100 000 pasienter og mer enn 11 000 barn venter på operasjon, som har blitt forsinket da, på grunn av strømmangel og forsyningsmangel. Altså, tenk å være bare sånn helt tomme for strøm. Ikke en dråpe olje igjen. Det har jeg lyst til å gjøre. Og de siste årene så har det også blitt mer pappavfall fra blant annet emballasje. Men det kan se ut som at pappavfallet vil reduseres. For emballasjen som blir brukt ofte større enn den trenger å være, og nå vil regjeringen sammen med EU innføre krav som reduserer unødvendig emballasje. Blant annet ved at pakka i papp kan ha maks 50% tomrom. Og at det mer enn 50% tomrom allerede nå jo irriterende i seg selv. Så denne her nyheten gleder meg, fordi fy fader det pappafallet må være det mest irriterende søppladen av alle. Så mindre av det, det har jeg lyst til å gi en god punch.

0: Opplever du at nesa renner, øynene klør og at du trøtt og ukonsentrert, da du ikke alene. Pollensesongen i gang, og cirka 1 million nordmenn allergiske. Noen får mildere symptomer enn andre, men for dem som har det verst kan det gå kraftig utover livskvaliteten. Og en fersk rapport gjort av Oslo Economics i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund viser at pollenallergi koster det norske samfunnet rundt 11,3 milliarder kroner årlig. Vi har besøk av Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og denne rapporten som viser at det koster 11,3 milliarder kroner, det høres jo fryktelig mye ut. Kan du forklare dette tallet?
1: Ja, så dette her jo tall som inkluderer dette her med tapt arbeidskapasitet, sykefravær og også medisinske utgifter. Så totalen her ganske høy, rett og slett.
0: Ja, på hvilken måte, hvordan det liksom, man mister disse penger, og hvordan koster det samfunnet egentlig?
1: Nei, altså det jo dette her med redusert produktivitet, ikke sant? At når man syk, nesten uansett hva, men i dette tilfellet pollenallergi, så gjør det at det redusert produktivitet, i tillegg til tapt livskvalitet. Dette her koster jo arbeidsgivere veldig mye, altså det at en person ikke kan komme på jobb, eller når en person kommer på jobb, ikke greier å yte sitt fulle potensialet, og det blir faktisk ganske dyrt i lengden, og så har vi jo da helsetjenester, kostnader, sånne direkte utgifter i tillegg som gjør opp denne summen her.
0: Ja, men hvorfor det noen får pollenallergi da?
1: Altså, det et veldig godt spørsmål, fordi det utrolig urettferdig.
0: Ja, bare allergisk mot naturen på en måte.
1: Ja, og det jo det der. Du jo allergisk mot noe som helt naturlig og helt ufarlig. Altså, det rett og slett en feiltolkning i immunsystemet ditt, som plutselig opplever pollen, altså det jo da proteiner fra pollen, som noe farlig, og setter i gang da en reaksjon i immunsystemet, hvor du skiller ut veldig mye av det som heter histaminer. Ja. Og disse histaminene igjen skaper da mye av disse symptomene, ikke sant? Sånn som at du klør i øya, det renner fra nesen, du klør i nesa, du hoster, du blir sliten, og så videre.
0: Ja, fordi hvordan det for dem som har det aller, aller verst?
1: Altså, for de som har det aller, aller verst, så dette her ganske livs... Altså, det utrolig påvirker livet veldig, veldig negativt. Altså, det slitsomt, det påvirker deg negativt. Du går rundt som du har en influensafølelse ofte.
0: Ja.
1: Så det ikke moro.
0: Nei. Men varierer det fra år til år hvor ille pollensesongen blir, eller det liksom samme regler hver eneste vår?
1: Nei, det faktisk sånn, når du kommer til spredning av pollen, så dette som har variasjoner, ikke sant? For du har storproduksjonsår og lavproduksjonsår. Så enkelte år så ser man jo veldig mye spredning av for eksempel bjørkepollen.
0: Mm.
1: Men det man må huske at selv om det for eksempel et lavproduksjonsår, så det veldig mange allergikere som opplever det som like plagsomt.
0: Ikke sant? Men hvorfor det sånn da at dem som har pollenallergi ofte også har det kombinert da med andre allergier som bjørk eller gress?
1: Det jo fordi når man har en luftveisallergi, som pollenallergi så har du du jo disponert, altså du har jo da allerede en økt sårbarhet for å utvikle en annen form for allergi, så da ligger det liksom litt i kortene at risikoen for å utvikle andre former for luftveisallergier økt.
0: Mm. Og akkurat pollenallergi skal vi snakke mer om, fordi det øker i omfang ifølge flere studier. Men hvorfor det? Og finnes det en kur? Anna, hun blir med oss videre.

0: tall fra reseptregisteret viser en tydelig økning I bruken av allergimedisin over tid. Blant unge I Europa andelen som reagerer på pollen dobblet sammenlignet med for 30 år siden, ifølge Norsk helseinformatikk. Og vi har besøk av Anna Bistrup, som seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund. Og disse studiene som tyder på at pollenallergi øker I omfang, hva det som skyldes det?
1: Det jo et veldig godt og litt stort spørsmål, for det nok flere årsaker til det. Men man har jo det vi ser en utvikling I den vestlige verden, hvor det jo I for eksempel Vesteuropa, så det jo en mye større økning av allergiske sykdommer generelt sett. Og det har nok litt med levesettet, hvordan vi lever på. Så det jo at vi lever veldig rent, og vi lever litt som fjernet fra naturen. Og man tenker jo da at immunsystemet vårt ikke får trent seg på samme måte som det gjorde før I tiden, ved at man levde litt mer sånn, litt ned på jordgulvet da.
0: Ja, så vi blir rett og slett ikke på en måte møtt med naturen på samme måte som før da.
1: Absolutt, og det ser man jo også nå at barn som vokser opp på landet, ikke sant, har mindre forekomst av allergi enn barn som vokser opp I by, og det henger jo sammen med dette her, det kalles jo da biodiversitetshypotesen da, eller hygienehypotesen, hvis man har lyst til å google det.
0: Ja, men fantes det også pollenallergi på for eksempel 1600-tallet? Det noe som alltid har eksistert blant oss mennesker?
1: Altså, allergi har alltid eksistert. Ja. Så har man et immunsystem, så har det alltid vært potensial for å få det, men det var selvfølgelig ikke vanlig før I tiden. Men for eksempel I gode gamle dager I England, så man jo da det som heter hay fever, da, eller vårforkjølelse, eller sommerforkjølelse, var jo et fenomen som man fant hos overklassen, og ikke hos de som var da bønder igjen, noe som igjen støtter litt dette her med denne hygienehypotesen da. Ja. Så det absolutt noe som har eksistert alltid, men forekomsten har jo da økt betraktelig, spesielt de siste 40 årene.
0: Ikke sant. Men hvis du nå føler oss heldige som ikke har denne allergien, kan man plutselig få den I voksen alder, eller vokse det av seg hvis man har det nå?
1: Du kan få det I voksen alder, ja, dessverre. så det men du over 60, så det jo mindre sjanse for det, men dessverre så det noe som kan komme nesten litt sånn når som helst, eller komme litt sånn snikende på. Men for noen så kan det også klinge litt av. Det ser man gjerne hvis du har hatt en allergi som barn, at den kan klinge litt av og bli bedre. Hvorfor jo litt vanskelig å svare på. Men så det jo ikke helt håpløst, men I stor grad har du fått en pollenallergi, så den som oftest for å bli.
0: Ja. Men hva det som hjelper da mot pollenallergi dersom man så uheldig å ha det?
1: Åh, man må ta medisinene sine riktig.
0: Ja.
1: Og det så godt du spør, fordi det så mange som ikke behandler pollenallergien sin på god måte, og lider seg gjennom sesong etter sesong, og tenker at sånn her det, og sånn skal det være.
0: Mm.
1: Men det å ta medisineringen sin riktig, og finne den beste løsningen for seg, det har faktisk veldig mye å si.
0: Det noe man ikke bør gjøre da, dersom man har pollenallergi?
1: Altså, det mye man ikke bør gjøre, holdt jeg på å si. Jeg hadde jo kanskje ikke stått og slått gresset akkurat når det hvis du gressallergiker.
0: Nei.
1: Men så det jo det at alkoholdrikken kan jo også forverre symptomer for de som har pollenallergi, så det å ha et litt reflektert forhold til inntak av alkoholen når det står på som verst kan hjelpe litt grann på symptombyrden da.
0: Men på hvilken måte kan det påvirke da?
1: Nei, altså en del alkohol inneholder jo histaminer, og histaminer jo det samme som immunsystemet ditt løser, slipper ut når du får en allergisk reaksjon, så det betyr jo at denne histaminbyrden blir jo større, og da blir det jo mer symptomer. I tillegg til, altså, hvis du drikker alkohol, da, så jo det noe som utvider blodårene dine. Og hvis du allerede har en rennende nese, så kan det gjøre at nesa di renner mye mer. Så det en liten sånn mix av årsaker. Men for eksempel rødvin jo veldig histaminrikt, og dermed kan gjøre at du for eksempel blir veldig tett I nesa, da.
0: Så man må holde seg litt unna rødvin, rett og slett, når du står på som verst.
1: Ja, hvis det plager deg, og hvis du har mye plager, så kan det være en av årsakene til at det blir verre I alle fall.
0: Men helt til slutt da, kan det her kureres? Finner man en kur til det?
1: Altså, det et godt spørsmål det også, fordi kur og kur, men det finnes jo noe som heter allergivaksinasjon, eller allergenspesifikk immunterapi, da, som det heter på legespråket. Og det jo da, rett og slett en behandling som trener opp immunsystemet ditt til å tåle dette allergenet da, for eksempel nå det jo bjørk, sånn at du ikke får disse allergiske reaksjonene, så I stedet for å fjerne symptomene som allergimedisiner gjør, så behandler den hvor årsaken til at du får de allergiske symptomene. Og langt flere I Norge burde jo snakke med legen sin om det aktuelt for dem.
0: Ikke sant? Jeg sender I hvert fall varme tanker til dere der ute som sliter med nettopp pollenallergi nå, og tusen takk for at du ble med oss her I Punch, seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund, Anna Bistrup.

0: helga så var I bursdagen til en kompis sammen med gode venner. Du kjenner til konseptet bursdag, Gabriel?
1: Ja, den dagen I året der du sitter alene og griner og har det
0: Nettopp. Nei, vi drakk et par pils, pratet og koste oss, mens bursdagsbarnet hadde lagd fø til oss faktisk. Den der supergreia, det veldig godt oppskrift med god kveld, vil jeg si. Og så forflyttet vi oss ut på bana. Vi var rett og slett ved siden av en skole, og vi ville bruke det til alt det var verdt, og det var tid for et godt gammeldags slag med fotball. The most beautiful game in the world, som andre kaller det. Og jeg har jo bakgrunn som spiller da, fra min barndom. Fikk gode 11 år på banen før skadene tok meg. Helvete jævla kne der, ass. Men konkurranseinstinktet ligger latent. Så selv om kondisen min ligner på en 85 år gammel kones, så vil jeg si at jeg fikk til noe der ute. Og vi var også veldig mange da, som spilte på en ganske liten asfaltbane med veldig sånn begrenset lys. Du ser for det situasjonen, Gabriel.
1: Jeg tenker bare på at du sa asfaltbane. Det ja. Skummelt.
0: Den skummel den også, Men det, altså, det gikk greit. Og jeg koser meg. Jeg prøvde meg på noen driblinger, tiki-taka, kjørte på liksom. Og så ble plutselig livet mitt satt I perspektiv. Solbriller på hodet. Rett inn I en dribling, solbrillene faller av, og jeg får den der ene greia man skal ta bak øret, rett inn I øyet. De andre får ikke det her med seg, men jeg stopper opp og spør meg selv, jeg blind? Det var ikke noe vondt, men for fanden, jeg hadde jo blitt støkk I øyet av min egen brille. Jeg gnir I øyet mitt og føler at jeg ser blurry, og jeg venter på bare at det skal svartne, ikke sant? At nå har sikkert fått noe hull I den der... greia bak netthinna, vet du. Og jeg tenker, hva dette verdt det? Miste synet på grunn av litt fylla fotball. Jeg følte liksom at jeg ikke hadde satt pris da på synet mitt mens jeg hadde det. Men så gikk det greit, og det går over. Det gikk helt fint, og jeg bestemmer for å spille videre. Og går inn I en dribling igjen, og boom! Da får jeg en spiss albue rett over øyebrynet.
1: Dette, Samme øye?
0: Nei, andre øye.
1: Oi.
0: Dette griseflask. Flask? Det griseflask. Nei, det griseflask. Fass. Hva fader ordet?
1: Flaks.
0: Flaks. Det griseflaks. Det snakker om centimeter her, Gabriel. Jeg går inn I det eksistensielle igjen og tenker, herregud, livet kan endres på et sekund.
1: Det kjørt, altså.
0: Det kjørt, og det gikk heldigvis fint, men jeg har derfor et budskap. Til det, kjære lytter, sett pris på det du har. Ta et dypt innpust og kjenn hvor deilig det å trekke lufta ned I lungene. Og hvis du ikke tett I nesa, fader, sett pris på det da. Hvis du ikke hoste, sett pris på det. Hvis du kan gå med begge beina, sett pris på det. Og hvis du har synet I behold, så sett pris på det også. Så skal jeg prøve å gjøre det samme.

0: har jo ikke vært der hele uka. Har du slitt, holdt jeg på å si? Har du fått gjennomgå her punch på da?
1: Du, det har vært en veldig deilig uke for meg, altså.
0: Så deilig, da.
1: Spilte Petres dummeste på mandag.
0: Var det Petres dummeste da?
1: Ja, jeg ble på en måte, men det var fordi at jeg ble stilt 13 spørsmål, og hva som hvis du tar feil på mer enn en av dem, da blir du Petres dummeste.
0: Ok.
1: Og det, jeg tror jeg fikk feil på to eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant.
1: Ikke bare skrittet.
0: Og premisset her er jo det at du nok en gang i dag, Gida, skal trekke en utfordring fra punchbolla. Du har ingen annen som hva du skal, men du må utføre det om cirka 5 minutters tid.
1: Det er akkurat det, og jeg er forberedt på hva som helst her, altså.
0: Det er bra. Det er bare å trekke i vei, og jeg gleder meg.
1: Skal trekke. Bolle her. Litt ASMR. Ok.
0: Ja.
1: Kjære Gyda, du er en person med mange tanker og ideer, og vi trenger flere kvinnelige gründere. Lag en business-idé og pitch det til en av lederne i Innovasjon Norge.
0: Nei!
1: Fader!
0: Shit, gøy!
1: Nei, elsk. Nei.
0: Har du en indre gründerkvinne i deg, Gyda?
1: Nei,
0: jo da,
1: nei.
0: Vi finner på noe.
1: Altså, jeg vil si at jeg har mange tanker og ideer om sånn køddegreier.
0: Ja, men kanskje det er noe kødden da?
1: Men fy fader, jeg er så lite gründer, Romy. Jeg synes vi skriker gründer, Lise.
0: Nei, kanskje ikke helt.
1: Nei.
0: Men plutselig, vet du. Plutselig, i løpet av neste 5 minutter.
1: Pitchte til en av lederne i Innovasjon Norge.
0: Ja, det er litt skummelt, faktisk.
1: Å, fy faen. Ja, det synes jeg er skummelt, ja.
0: Og dette er jo folk som hører pitcher hele tiden, vil jeg tro.
1: Ja, det er akkurat det. Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Målet må jo være at du får grønt lys, og at de har lyst til å satse på ideen din.
1: 100%.

0: Fordi Gyda har nemlig trukket en utfordring med punchbolla for 5 minutter siden. Du ante ikke hva du skulle, og så ble du livredd.
1: Ja, jeg ble det.
0: Fordi hva var det du sto der?
1: At jeg skal pitche en business-idé til en av lederne i Innovasjon Norge.
0: Ja, og da er det bare å si hei, Kristin Willoch Haugen, direktør i Innovasjon Norge Øst.
2: Hei, hei.
0: Herregud, så stas å ha deg på tråden.
1: Jeg er så stas og så skummelt.
0: Ja, Gyda har sett livredd ut i 5 minutter nå, og skrevet for harde livet. Og du skal nå pitche til Kristin. Har du noen arme råd å gi før hun skal pitche til deg?
2: Jeg kan være så berolige med at det ingen grunn til å være redd. Vi er snille.
1: Takk Gud.
2: Eventuelt gi deg noen gode råd, hvis du står litt fatt, kanskje. Ikke råd, men stille noen gode spørsmål som hjelper deg videre.
0: Ja, fantastisk. Ble det litt roligere nå?
1: Jeg ble litt roligere. Pulsen gikk litt ned, altså.
0: Deilig. Er du klar, da?
1: Jeg er klar. Er du klar, Kristin?
2: Jeg er klar.
1: For ideen som kan revolusjonere

0: Men problemet ligger langt nede, nemlig gulvet på trikken, i bussen og på T-banen. For det er jo så forferdelig skittent. Det er så skittent, det gulvet, noe spesielt på vinteren. Og her om dagen så mistet jeg i min hjemmekla lue i den bruneste snøen du kan tenke deg med brukt snus og sneipattet rett på trikkegulvet, og det var ikke en hyggelig opplevelse.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Du kan miste mobil, og du kan miste babyen din, og det er så mye du kan miste der. Det er så ekkelt, det er så ekkelt. Altså det er rett og slett, jeg skjønner jo at folk tar bolt og gjør sånne type ting når det er så ekkelt det gulvet. Og så forstår jeg også, jeg har forståelse for økonomiske problemer. Man kan ikke ha liksom rengjøringsarbeider som kommer inn hele tiden og skal moppe og kjip oppgave liksom. Så det som er min business-idé, Kjersti, er...
1: Nå har du bygd opp en veldig bra cliffhanger her. Nå er jeg spent.
2: Susse, hun heter Kristin, ikke Kjersti.
0: Åh, Kristin, unnskyld.
1: Close enough.
0: close enough. Men det jeg ser for meg med den fantastiske teknologien som finnes nå i 2026, er rett og slett en nal til kollektivgulvet som klarer på hvert endestopp, så kommer det en nal ut fra siden på trikken, og den... er liksom perfekt tilpasset alle kriker og kroker, og med liksom KI og teknologi og sånn, så klarer den å bare liksom swoshe over gulvet, få all dritten vekk, så kommer det til å løse alle kollektivproblemer. Vi har det i Oslo. Folk kommer til, det kommer til å være så rent som aldri før. Du kan skifte bleie på babyen din på trikkegulvet, liksom. Det kommer til å være så rent, og så økonomisk besvarende, og liksom effektivt, og det kommer til å gjøre det så mye diggere å være på dem trikkene om, og T-banen, og altså alt mulig, i hele landet om vinteren.
1: Så en robotisert nal, så det sånn selvvaskende drikker og T-baner, ja. Det er det som er den. Så bra. Det som er morsomt med denne veldig gode pitchen, det må jeg begynne med å si, er at du beskriver problemet som skal løses, og ikke bare gå rett på løsningen, for det er ofte noe vi ser at man blir veldig sånn produktfokusert, og så glemmer man egentlig å snakke noe om, er dette egentlig et problem som folk opplever i dag? Det er veldig bra jobba allerede.
0: Tusen takk.
1: Har du snakket med noen andre som også føler at de har det problemet, eller føler du liksom, er du alene om det?
0: Jeg er absolutt ikke alene om det her. Jeg kan sikkert få minst 1000 stykker til å underskrive på at det her er et folkehelseproblem.
2: Minst,
0: altså. Både i Oslo, Trondheim og Bergen og overalt, altså.
1: Hvem har du tenkt liksom vil være kunden din hvis det er du som skal utvikle denne forretningsideen og bedriften etter hvert helst? Hvem er det som vil være sluttkunden og betale?
0: Det vil være Ruter i første omgang.
2: Bane Nord
0: og
2: ATB.
1: Så gjerne det offentlige kunder.
0: Offentlige, jeg er glad i det offentlige, ja.
1: Og de vil gjøre det for å bedre sin kundetilfredshet, det er jo det som er tanken din.
0: Ja, og jeg tror også at staten vil jo ønske å kanskje legge penger i det her også, fordi vi vil jo at folk skal ta mer kollektivtransport, og et problem med det er jo at veldig mange synes at kollektivtransporten er litt ekkel.
1: Ja, Det er nettopp det spør vi jo ofte om, og liksom gjør denne løsningen verden til et litt bedre sted, og det har du jo allerede berørt, både med å løse problemet med at det er skittent, og også det å øke villigheten til å reise kollektivt.
2: Men Kristin, nå som du har hørt ideen, du har stilt noen oppfølgende spørsmål, altså vi må få vite, ville du sendt den videre til Oslo? Ja. Ville du gitt det grønt lys, eller vil den gått videre i prosessen?
1: Høres ut som vi har en sånn rosesermoni på gang her.
2: Ja.
1: Jo, det er jo absolutt noe å snakke mer om, tenker jeg. Vi er alltid interessert i automatiseringer og robotiseringer og sånn. Sånn at det hadde nok vært rom for å snakke mer om hva forretningsmodellen og hvilket team du har med deg for å liksom sannsynliggjøre at dette er noe du vil kunne klare å realisere. Da.
2: Så arbeidet er ikke helt ferdig, er det du prøver å si på en veldig snill måte?
1: Du er nok helt i starten av noe som kan bli noe.
0: Men for en idé! Og for en pitch! Ja.
2: Det var fantastisk, vet du hva? Da sier jeg bare tusen hjertelig takk, Kristin Vildok Haugen, for at du hadde lyst til å komme i punch og høre pitchen til Gyda.
1: Takk selv, og så må du ikke gi deg nå da.
0: Nei!
1: Du får bli gründer nå. Vi trenger flere enn meg.
0: Du spirer et gro inni meg. Nei, det gror en spire inni meg, holdt på å si.

0: ettermiddag klokka tre. P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks. På P3.
1: Klokka har bikket to her I Punch, og vi I gang med en høydepunktsending hvor vi tar fram masse flotte øyeblikk som vi har hatt her I Punch den siste tida.

0: Årets russetid i gang, og for mange det gøy å ta flest mulige russeknuter. Og vår reporter Gabriel ute for å ta noen russeknuter. Hvor du nå, Gabriel?
1: Nå står jeg i kantina på Strinda VGS, har fått med meg litt russ her, og jeg bare lurer på om dere har tatt masse russeknuter enda?
2: Jeg har personlig ikke tatt en eneste russeknute enda, så det her blir min første.
3: Altså, jeg vet ikke om det en knute, men jeg hadde gym i russedressen i går, i hvert fall.
1: Fordi jeg har jo lyst til å være med og ta litt russeknute her og sånn, så jeg tenker vi skal starte allsang i kantina nå, og så får vi med en fremmed på tjøggekunk etter det. Kan dere I Want It That Way, Backstreet Boys?
4: Oi, oi.
1: Ja. Strinna, Strinna, det noe liv her? Det noe liv for noe allsang, eller? Det helt tyst. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. Sing da!
5: Tell me why
1: ain't nothing but a heartache. Tell me why
5: ain't nothing but a mistake.
1: Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk, tusen takk. Det var ikke noe verre enn det.
3: Det var ikke noe verre enn det. Det var ikke så ille, faktisk ikke. Jeg trodde det kom til å bli verre.
1: Nei, jeg skjelven. Det var noe skumle blikk på starten her. Men vil noen av dere være med på en liten tjøggekunk? Jeg har med noe alkoholfri øl.
3: Ja, jeg med.
1: Du med?
3: Jeg med.
1: Skål, vi tjøgger. Mm. Oh, shit, du hadde den først. Og den la seg liksom rett i... Ja. Var du kvalm?
3: Ja.
1: For jeg følte jeg ble litt full, jeg.
3: Nesten av, vet du.
1: Ja, den la seg rett i magen. Du, nå har vi tatt to russeknuter.
3: Ja.
1: High five. Det driper dem, men det var gøy å være med og ta litt russeknuta, ja, var ikke det?
3: Ja, vi må bare break the ice, liksom.
2: Ja.
1: Men nå er vi i gang, vi har liksom satt standarden for hva Strinda-russen får til.
3: Ja,
2: ja,
3: standarden er satt.
0: To russeknuta på tre minutter, jeg synes det var ganske imponerende. Det var litt rann, jeg vet ikke hva dere som hørte på følte over å høre allsangen I Want It That Way, men jeg koser meg, jeg håper dere koser dere også. Nå skal vi over til litt mer musikk her i Brunch.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff? Det det vi spør om i dag. Fordi det har nemlig Amsterdam gjort. Fra 1. mai har reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser forsvunnet fra reklametavla i Amsterdam. Hovedstaden den første i verden til å gjøre dette kuttet, og politikerne sier at det handler om å få bybildet i tråd med Amsterdams klimamål om å bli karbonneutralt innen 2050.
2: Den nederlandske kjøttbransjens organisasjon kaller forbudet en uønsket måte å påvirke forbrukeratferd på. De mener at kjøtt gir viktige næringsstoffer og må være synlig for forbrukerne. Også reisebransjens organisasjon protesterer og mener det en begrensning på kommersiell frihet. Nå stiller spørsmålet om Norge bør følge etter og gjøre det samme.
1: Men først så skal jo vi i tradisjon tro diskutere litt hva vi mener, Gabriel.
2: Ja.
1: Hva tenker du om saken?
2: Jeg litt delt, for jeg kan jo skjønne at man vil forby reklame for ting som dårlig for verden da, og miljøet.
1: Ja.
2: Det fair. Samtidig vet jeg at jeg kommer til å glemme at det finnes burger og kjøtt og flyreiser, hvis jeg ikke blir påminnet hele tiden.
1: Ja.
2: Så kanskje det litt nyttig da.
1: Ja, ja du tenker at du kommer til å liksom glemme å fly fordi du ikke får reklame for det på en måte.
2: Ja, og så har det kanskje ikke så mye å si da, at jeg glemmer å fly. Men ja, uansett, jeg kjenner at det kan være greit at det der.
1: Eller? Ja. Det jeg synes litt morsomt at Amsterdam av alle steder gjør det på en måte. For jeg føler Amsterdam på en måte fristaden i Europa. Der det liksom red light district, du kan dra på coffeeshops og det legalisert med hasj og marihuana og alt mulig. Men altså reklama for kjøtt og fossilt drivstoff, det skal vi ikke ha noe av.
2: Ja, det blir for drøyt liksom.
1: Det blir for drøyt for nederlenderne. Men jeg blir jo sånn, jeg er jo veldig klimastresset.
2: Ja.
1: Jeg må være ærlig å si det, og jeg var jo også vegetarianer i 2-3 år fordi at jeg ville få ned klimautslippet mitt da. Nå skal jeg si at jeg har begynt å spise kjøtt igjen, og ganske mye av det. Jeg må faktisk skjerpe meg litt.
2: Nå spiser men, du det du ikke spiste da.
1: Det, ja, nå gjør jeg opp for det, så nå er det kjøtt til hvert eneste måltid.
2: Ja.
1: Nei, men jeg blir jo sånn, jeg forstår jo at det skjer, for at man blir jo, jeg merker jo selv at når jeg går rundt og får opp disse saftige, juicy burgerreklamene, så frister det jo med en burger på en måte.
2: Ja, det gjør jo det.
1: Og når det står reis til Spania for 599 ungdom og sånn, så er jeg sånn, å, dæven, det var et godt tilbud.
2: Men kanskje vi heller skal lage litt kule reklamer for veggisting da, i stedet?
1: Ja! Kanskje man skal bytte fokuset?
2: Ja.
1: Lage bedre reklamer for tog, lage bedre reklamer for veggisgreier enn å forby, fordi å forby virker så ekstremt på en måte.
2: Kanskje burger blir fett nå som er ulovlig liksom?
1: Ja, at det er.
2: Ja, vi faen skal ha noen burger, eller?
1: Ja, og så må man jo si også at sånn, det er jo fortsatt lov å kjøpe burger, det er fortsatt lov å ta fly, så det er ikke sånn at du kan gjøre hva du vil fremdeles, men det er jo bare tiltak for at da det skal bli mindre fysen, at vi ikke skal påmynt muligheten vi har da, til å grafse oss inn i burgerene.
2: Ja, nei, men det er jo ikke så dumt, kanskje.
1: Ja, det er ikke det, men jeg ser jo også for meg liksom, at de som driver da, med kjøttproduksjon og de som driver med jordbruk og sånn, tenker at det her er en dårlig måte å gjøre det på. Så det blir spennende å se. Vi skal i hvert fall få inn to gjester her i Punch straks.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag i Punch, fordi det skal nemlig Amsterdam gjøre fra 1. mai. Og vi lurer på om vi i Norge bør gjøre det samme. Men det blir spennende, for vi skal få inn en gjest her nå som kan nyansere debatten litt, nemlig det Andreas Aukland. Du er politisk nestleder i Grønn Ungdom. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk for det. Godt å være her.
1: Så bra. Og hva mener du da? Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff?
2: Ja, altså jeg mener at det ikke burde være på en måte markedskrefter som definerer hvor mye vi bruker av ting som i på en måte liksom det store bildet skader samfunnet, altså, som på en måte skader individet. Og så jo ikke det her noe som på en måte på en måte nytt, som har gjort det samme med for eksempel tobakk tidligere. Mm. Rett og slett fordi veldig mange markedskrefter vil selvfølgelig selge mest mulig av sine produkter, selv om det på en måte ikke nødvendigvis har en positiv påvirkning på samfunnet. Og da mener jeg at det politikere som skal se ting fra større perspektiv, hvor burde du ta beslutninger på vegne av folk og på samfunn. Og så har vi jo vedtatt en del store mål innenfor helse, miljø, innenfor samfunnsutvikling, som politikerne egentlig er enige om, men som de er ganske motvillige til å på en måte starte jobben med, da, når først de får muligheten. Så det å begrense store markedskrefter sin mulighet til å presse på oss en slags forbrukskultur på ting som ikke kjenner oss, mener jeg er viktig, og på en måte tiden er egentlig inne for det, da.
1: Men, ja, det jo den forbudet på tobakkvarer som du nevnte, men det jo, kjøtt like farlig som tobakk, på en måte? Skal det gå under samme kam?
2: Nei, altså, det handler ikke om nødvendigvis om hvor farlig det i forbruk, sånn sett. Det som greia i Norge, da, at man har endt opp med på en måte en sånn forbrukskultur, der vi spiser 3 ganger så mye kjøtt som kostholdsrådet på en måte tilsier. Mm. Så jeg mener at vi er nødt til å se på ikke bare liksom om det liksom er greit, altså selvfølgelig som altså, mot kjøtt da skal vi fortsatt få lov til å spise. Spørsmålet er hvor mye penger skal man la selskapet kaste inn i markedsføring og pushe på oss enda mer av det. Og jeg mener at det kanskje på tide å heller fremme liksom alternativer, sørge for at de pengene som i dag brukes på markedsføring kanskje heller burde gå til bonden for å øke selvforsyning for å sørge for sikkerheten i samfunnet. Så kan man bare si det, på en måte, både oljeselskaper, men også dagligvarekjeder, jobber jo helt innenfor loven, så de gjør jo ingenting galt. Men vi må klare å se det større bildet, og se hva er det egentlig som fremmer god utvikling. Og da må politikerne tørre å ta noen grep som virker drastiske her og nå. Det gjorde også tobakksvedtaket som vi gjorde. Så ser man at det fører til positive ting, da. Mm. Så vi må rett og slett bare ta stilling til hva er det som er bra, og sørge for at det er systemene og på en måte strukturerne som bidrar til at helse vårt kanskje kunne blitt bedre, eller som kunne gjort at vi kan lettere fremme på en måte miljøvennlige valg. Men, at vi legger grenser på det, da.
3: Men hva med turisme, da? Det skal også få bli reklama for flyreiser og sånne ting. Turisme er jo en viktig inntektskilde mange steder. Er det bra å kutte ut det?
2: Mm. Jeg mener turisme er fint, både at mennesker i samfunnet vårt har mulighet til å reise, men også at liksom andre mennesker kan reise her. Reising kommer til å skje uansett. Spørsmålet er hvor mye vi skal pushe på at pengene til folk, sparekonten der, skal brukes på reisevalg, som kanskje i et samfunnsperspektiv da, er veldig negativt. Vi vet at hvis vi mener alvor om at vi skal ta vare på både kloden vår og sørge for at den ikke blir mindre menneskevennlig, for det er på en måte klimakrisen egentlig, mer og mindre menneskevennlig, så vi er nødt til å tørre å si hva er det som egentlig fører til at kloden blir mindre menneskevennlig, og det er en forbrukskultur som markedskrefter har pushet på oss over veldig mange år. Jeg mener vi burde begrense den påvirkningen og muligheten til å endre holdningene våre, som de har i dag.
1: Men det er jo, dette forbudet blir jo på en måte en begrensning da, på kommersiell frihet. Hva tenker du om det da?
2: Vi har begrenset selv frihet ganske mange ganger, og kommersiell frihet har ført til at noen kapitalistiske systemer har ført til at vi har mikroplast i ballene våre. Det har ført til at vi har fått slaveri. Altså, så jeg mener det er veldig mange på en måte kommersielle friheter da, som kanskje ikke de burde ha som en frihet. Ting som hjelper mennesker er det politikerne burde jobbe for, og sørge for at de systemene og de på en måte altså velferdstjenestene og tryggheten rundt oss er på plass. Mm. Og det å la på en måte disse selskapene flyte ut med propaganda og på en måte halvsannheter om produktene deres, mener vi burde holde til god for da.
1: Ja, og tusen takk for at du var med oss her i dag, Andreas Aukland, politisk nestleder i Grønn Ungdom.

0: Vi er nå inne i det store spørsmålet hvor vi spør om vi bør forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff her i Norge. Etter at Amsterdam innførte det 1. mai, så skal vi få besøk av det. Oda Rømø Sivertsen, leder i Unge Høyre. Velkommen til Punch.
1: Takk.
0: Og hva mener du da? Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff?
1: Nei, det mener jeg ikke.
0: Hvorfor ikke det da?
1: Sånn som majoriteten helt sikkert også mener, så synes jeg folk skal få lov til å velge selv om de har lyst til å spise kjøtt i middag eller kjøre bensinbil. Og så handler det om frihet, men også om hva som faktisk virker. Vi redder ikke klima ved å forby reklame for baconpølse og bensin i Norge, men jeg tror vi heller kutter en del utslipp når folk vil velge for eksempel elbil over bensinbil. Så gulrot over pisk her.
0: Men tror du ikke at hvis man ikke får opp alle disse reklamene da, om billige flyturer til syden og rundt om i Europa, at man på en måte går litt glipp av disse tilbudene og derfor dermed ikke drar på den ferien?
1: Jeg tror egentlig at hvis folk har lyst til å spise kjøtt, så kommer de til å spise kjøtt uansett. Og nå ser vi at bensinbilene fases allerede ut av seg selv. Kjøtt kommer nok aldri til å fases helt ut. Det å forby reklame nå mener jeg egentlig ikke løser noe. Det kanskje bare føles litt bedre for de som vet det.
0: Men akkurat det med flyreiser, da, der er det jo mye reklame, og det er et tilbud som... Hvis man ikke hadde sett disse tilbudene, tror du ikke at man ikke hadde tatt den flyreisen?
1: Det kan være at noen få hadde gjort det, men jeg synes også at det skal være helt lov til å reklamere for ting som er lov, og det er også helt vanlig å ta seg en flyreise. Da skal man også få lov til å ha reklame for det. Og jeg synes også man ikke skal glemme at reklameinntekter er med på å finansiere alt fra lokalaviser og radio til kollektivtransportene våre og idrettslag. Så hvis det er en vare som er helt lovlig og vanlig, så mener man også skal få lov til å reklamere for det.
2: Men vi gjorde jo det samme med tobakk og alkohol. Gjorde det ulovlig å reklamere for det? Var ikke det litt lurt da?
1: Ja, men nå er jo tobakken noe veldig annerledes enn mat. Og så da lurer jeg også litt på, hvis reklameforbud da steg 1 i sammenligning med tobakk, av steg 2. Skal man ha pølsesalg hvor man ikke får kjøpt pølse etter klokken 20 for eksempel, sånn som alkohol? Skal man ha grønn laminering på alle biler, sånn som med snusboksen eller advarselstekst på siden av flyene? Jeg mener, selv om logikken er den samme, så mener jeg at det blir ganske absurd når det er varer som både er helt lovlige og som er helt vanlige.
0: Men det har seg jo sånn at vi spiser jo litt for mye kjøtt her i landet i forhold til i hvert fall kostholdsrådene, og at det også er jo da dårlig for klimaet med for mye kjøtt. Er det ikke fint at vi liksom blir litt mindre fristet rundt om i hverdagen?
1: Jo, men igjen så tror jeg vi heller må ha ting som gjør det bedre da, spise mer grønnsaker eller spise andre ting enn å prøve å forby de reklamene for baconpølse. Og jeg synes også at kjøtt skal være en helt vanlig del av kostholdet, og som du sier, så er det kanskje noen av oss som kan spise litt mindre av det. Men folk kan også få i seg mer jod og en del andre næringsstoff. Jeg synes ikke vi bare skal se kjøtt som liksom, syndebukken i det her.
2: Men hvordan tenker du vi skal oppfordre folk til å leve klimavennlig da?
1: Jeg tror vi må vise hva slags samfunn vi kan få hvis vi alle sammen er litt flinkere på og velge klimavennlig enn å bare dømme de som har lyst til å spise kjøtt av og til, og vise hvor godt vegetarmat kan være, og hvor digg det kan være å kjøre elbil i stedet for bensinbil. Det tror jeg er en mye bedre løsning enn å prøve å skamme bort ting som kan være litt verre for klima.
0: Ja, og tusen takk til det, Oda Rømø Sivertsen, leder i Unge Høyre.

0: Folk som skal dø snart angrer ofte på at de jobbet for mye eller ikke tok den ene sjansen. Men hva angrer du på, Gabriel?
1: Jeg tror hvis jeg skal angre på noe, så angrer jeg på at jeg sluttet på fotball når jeg var 7 år.
0: Ikke sant? Hvorfor det?
1: Jo, hvis jeg hadde fortsatt, så hadde jeg vært kjempegod form. Jeg har vært mega ripped nå.
0: Det, vet du hva? Den der jeg faktisk veldig enig i hver gang jeg på konsert, spesielt når jeg på jazzkonsert, så angrer jeg på at jeg slutter på gitar i 4. klasse. Mm. Fordi at sånn, nå det så jævla stress å ta det på nå, men sånn, hvis jeg hadde bare fortsatt den grinden frem til nå, jeg hadde vært rågod på gitar. Og det fader oss folk som flinke på instrument, det jeg super sjalu på. Men du har jo vært ute blant folk og hørt litt der.
1: Ja, jeg var nysgjerrig på hva folk går rundt og angrer på, og så tok jeg turen ut for å høre med dem, og kanskje vi fikk endre litt på det.
2: Hvis du skulle ha dødd i morgen, hva hadde du angret på da?
3: Jeg angrer på at jeg drakk så jævlig mye i går. Skulle drikke mer i dag, men det orker jeg ikke.
2: Du skulle ha drukket i dag, det jo onsdag.
3: Ja, men hvis jeg skal døve i morgen, da, da, ja, nei, da skulle jeg fortsatt i dag, men det har ikke jeg gitt meg i dag, altså.
2: Hvor mye drakk du i går da?
3: Jeg husker ikke. Det var, jeg var på jobb, og så var jeg ikke på jobb lenger, og så hadde jeg en øl, og så hadde jeg ikke den lenger.
2: Dette er viktig. Hva jobber du med? Du jobber ikke i barnehage?
3: Nei, jeg jobber i mental helse.
2: Du jobber i mental helse?
3: Ja, jeg bartender.
2: Hvis du skulle ha dødd i morgen, hadde du angret på noe da?
4: Ja, tror jeg. Jeg skulle gjort litt mer rulling først. Rulling. Rulling med buss.
2: For du er jo tross alt russ. Det er det du hadde angret på?
4: Ja, jeg tror ikke jeg angrer på så mye egentlig. Det er skikkelig gutta. Får jeg møte resten bare.
2: Det er for få gutta i livet.
4: Ok, det det så færre ut av. Men så altså, kan vi alle sammen på et sted og bli koselig sammen. Det det tanken jeg.
2: Så litt mer fest og glede, altså så du klar til å gå ut.
4: Ja, noe sånt.
2: Hvis dere skulle ha dødd i morgen, hva hadde dere angret på det?
5: At det er enkelte folk som skulle ha vist mer takknemlighet for.
2: Hvem er de folkene du skulle ha vært mer takknemlige for da?
5: Venner, faren min, mora mi.
2: Kan du ringe en av dem nå og bare si at du er takknemlig for dem?
5: Ja.
2: For da får du på en måte lett av det av skuldrene nå, ikke det veldig deilig? Hvem ringer du nå da?
5: Mora mi.
2: Ja, men åh, det her koselig. Tror du kjente svar?
5: Ja. Hei mamma! I'm being interviewed for a radio station.
6: What happened to me?
5: I just want to say that I'm really thankful for you and everything that you do.
6: Oh, and what did you do?
5: So I'm being interviewed.
6: Hello?
5: Hello?
6: Yes?
5: Okay, so I'm being interviewed and I said I'm really thankful for my parents, you know, and my mom. So I'm calling you.
6: Thank you so much, sweetie. I love you too.
5: Love you.
6: Love you. Everything for you, you know that.
5: Thank you.
6: Okay, bye.
5: Bye.
2: Herregud, det var jo kjempekoselig. Var det ikke fint å få vist litt takknemlighet?
5: Jo, det var veldig...

0: surrørt er karbon.
1: Hei, vi er karbon, og vi er morgensurrørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for

fin, jeg klarer ikke nå så høyt. Teddy Swims, Givian, sammen her på P3 med Are You Even Real. Du, det er andre pinsedag, men vet du hvorfor vi egentlig feirer denne dagen? Og vet du hva for en statsminister som ville fjerne den? Fjerne en fridag? Jeg har hørt noe så galt. Ja, andre pinsedag, det er en feiring av den hellige ånd. Ja, jeg funnet en sånn nettside som heter Tidia.no. Nå sa jeg sikkert det helt feil, så du får rette på meg. Men pinsa markerer at den hellige ånd kom til Jesu disipler. Ifølge Bibelen da, så skjedde dette her 50 dager etter påsken. Og tror ikke du at i 1993 så foreslo regjeringen brunt land å gjøre andre pinsedag om til en vanlig arbeidsdag? Jeg skjønner det litt når Norge er et av de få landene som fortsatt feirer andre pinsedag. Jeg tror det er godt fra å tro på den hellige ånd til å bare ville ha en fridag. Men egentlig så synes jeg det er helt greit. Ja, jeg synes det er fint at vi har en fridag, og det tror jeg mange der ute kjenner på. Men den fridagen, den ser litt mørk ut neste år, for jeg leser jo hva andre pinsedag lander på de kommende årene. 2027, 17. mai. Det er riktig. Og i 2028, 5. juni, er ikke det litt sent? Da blir det en sen påske i 2028. Ja, sånne ting skal jeg holde dere oppdatert på videre. Nei, det var andre pinsedag. Nå vet dere. Så nå kan Metropolen komme da, men hvem vet. Baby.

jeg snakket med en del venner av meg som var opplevde hun dagen før 17. mai I Oslo. De sa det var en av de beste konsertene de har hatt gjennom tidene. Tur jeg fikk tidenes FOMO. Nei, fordi jeg færre her jeg. Perfekt inn I øyre Olivia Dean med en I need du. Jeg skal også dele litt musikk av min egen store interesse, for det en kar som har droppet et album som ganske heimeskjær. Det Tobias Sten, og jeg skal dele med deg min favorittlåt fra det nyeste albumet, og der ligger det også en stjernegjest I mixen. Ja, du får bli med videre etter Hjalda.

Blond. Her på P3 med Eskil. Andre pinsedag. Ja, det er mandag, og her styrer jeg skuta. Det er kjekt, hvertfall når jeg fordeler litt musikk med deg som du lytter på akkurat nå. Du, jeg skal til han Tobias Sten. For er det lenge siden nå da? Ja, 15. mai droppet han albumet Heimaskjær. Når jeg så på TikTok, så fikk jeg mange videoer og bilder av venner av meg og andre som la ut bilder der jeg skrev liksom Heimaskjær, Heimaskjær, og så hadde jeg bilder av heimen sin. Jeg trodde det var liksom en ny trend. Jeg skjønte ikke at det var tilkobling til albumet til Tobias Sten, så når det droppet, da var jeg sånn, ah, selvfølgelig, det er jo bare en slags PR, veldig god PR da. Og så tenkte jeg, ok, nå har jeg ikke fått lytte over hele albumen da, men jeg har fått med meg den ene låta som stakk seg fram. Det er Tobias Sten og Kurt Nilsen i ei og samme låt. Fantastisk. Kurt Nilsen, elsker han spesielt når det er jul. Sjokk, som 90% av alle nordmenn. Men denne låta her, når du kjenner at du må bare komme det ut, vi er litt fri. Denne låta her, den passer perfekt til det. Så hvis du kjører nå, kanskje du er på vei hjem fra hytte, eller trenger liksom ekstra boost, så vil jeg si at denne låta her, siste ordet, gir deg den perfekte mengden trøkk, låtskriving og akkurat god energi. Og Kurt Nilsen, veldig bra feature på låta, det vil jeg si. Så her kommer han, siste ordet, nå P3

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Hvor er du? Det synger Sofia Mena og OK Nico med Gaston Litt her på P3 med Eskil. Hjertelig god pinse, eller skal jeg si andre pinsedag. En fridag som jeg merker kjennes veldig godt på kroppen. Det fint å ha en fridag. Mai måned, generelt veldig fin. Det mange fine fridager. Spesielt litt deilig når Brundtland-regjeringen prøvde i slutten av 1990-tallet å fjerne den. Godt at den ikke ble det, for jeg tror mange der ute synes det litt greit. Ta en ekstra god kaffe på morgenen, jobbe kanskje, men da det litt sånn, det ikke alle ser på jobb, og da det litt annerledes stemning der hjemme, sant? Det litt sånn god følelse å jobbe. Jeg synes i hvert fall jeg da. Her jeg sitter og skal styre skuta frem til klokka seks sammen med deg. Spesielt da når det får god musikk. Bausa, neste ut, Addicted to Your Love. Hvordan gjenger det med Bausa for tiden? Hæ? Jeg måtte søke det opp på Instagram. Jeg ser deg vi nylig i India. Feiret 17. mai, veldig flott. Jeg tenker etter disse to låtene droppet på engelsk, Addicted to Your Love og Magnetic, så har jo deres sin internasjonale karriere sprengt litt. Jeg synes det veldig gøy å se deg plutselig på en nederlandsk radio ute og turnere i utlandet. Jeg synes det veldig gøy. Jeg håper disse karene bare fortsetter å gønne på. Drit

Addicted to Your Love med Nering her på P3 med Eskil. Du, neste gruppe ut, det Temper City, One Hit Wonder. Enn så lenge, jeg tror disse her kjønte å komme ut med mer musikk, men akkurat da så tror jeg topplistene er også med Self Aware, Rossi låt.

Vi fikk Stay med The Kid LAROI, Justin Bieber, før vi fikk akkurat nå Odara sin Forever Always her på P3 med Esker. God andre pins i dag. Esker Flemmer mitt navn og skal holde skuta her frem til klokka seks. Og så ser jeg at Harry Styles akkurat nå står klar. Neste låt ut på kanalen. Og det fikk meg til å tenke, for et par dager siden tilbake på P3 med Eskil, så snakket jeg om at det kom en del kritikk mot Harry Styles som ute nå og turnerer i Amsterdam. Fordi hvis du ikke har sett video av konsertene han har nå, så scenen bygd som en stor firkant med sånne brue over ut mot publikum. Så de ute i publikum i salen, de delte i slags ulike båser basert på prisbillettene da, om du vil ha premium, VIP eller hva du skulle gjøre. Og de som har kjøpt billetter veldig nærme den scenen, den firkanta scenen, om du inne i firkant eller utenpå, de ser bare en veldig stor bru og en scene. Du ser nesten ingenting. Så kritikken på en måte ramlet inn til artisten. Og du skulle på en måte trodde at han bare feier det under teppet, fortsetter livet videre. Nei da, han Harry Styles, han tek det faktisk på alvor og skal gjøre endringer i stadion. Jeg tror det allerede har blitt gjort under verdensturnéen Together Together, bestående da av kun seks land. Også litt kritikk på det. Det litt mye kritikk jeg skal stå i. Det litt kritikk også for at det har bare seks land. Men han forsvarer med å si at det jo en turné som skal samle folket. Han vil samle land i en og samme plass. Ja, jeg kjøper den litt. Jeg tror også det for å spare litt peng. Spørsmålstegn. Men veldig kult at han gjør endring da. For deg som interessert så skal han ha nå 1, 2, 3, 4, 5 konserter til i Amsterdam i Nederland. Før han fortsetter med en heidundrandes konsertliste i London på Wembley stadion fra juni og utover. Veldig kult. Vi skal spille en av hans gamlere låter. Ikke fra hans discoalbum, men hans mer personlige Sign of the Time skal du få her. Just

Bittersweet sing Medicine Bear her på P3 med meg, Eskil Flem. Skal holde med selskap frem til klokka seks, og hva passer vel litt bedre enn å starte denne her, starte seg, nei, avslutte nesten, det nærmer seg juni, men vi skal fortsatt holde oss til mai, did I try to forget you, ha ha ha ha.

Chili. Kanskje Selim det den som faktisk har fått tilbake disco-følelsen i de norske klubbene. Ja, sammen med onkel P. Nora Brokstedt, Voi Voi, og vi fortsetter med Charlie XX 360, eller 360, passer vel bedre.

0: forbanna stilt. Charlie XCX. Herregud. Du hører på Petre med meg, Eskil Flam, dine andre pinsedagen. Jeg tenker, nå når jeg har sending på en litt sånn, egentlig fri dag, det liksom rød dag, hva med å ha litt sånn best-of-sending også her på Petre med Eskil? Jeg har funnet et lite klipp. Ikke fra Petre med Eskil, men da jeg var vikar for Punch litt tidligere I mai, for da snakket jeg om GTA. For GTA, det blir jo tidenes dyreste spill. Det koster jækla masse å produsere det, men til gjengjeld så tjener GTA flere millioner tilbake. For eksempel GTA 5 da, som har vært ute flere år, tjener millioner hver veke. Og jeg ble litt inspirert når jeg så denne artikkelen tidligere I mai, for hva kan Norge gjøre for å sammenlikne USA sin store, populære GTA-spill? Ja, vi har jo flåklypa Grand Prix-spillet. Så hva kan vi gjøre for å skape en millionbank innenfor flåklypa-spillet? Ja, vi må gjøre det om til GTA. Så I den forbindelse lagde jeg en slags trailer, en slags pitch-idé for hvordan flåklippet Grand Prix-spillet kan bli som GTA. Så her kommer min versjon GTA-klypa. Nå til høsten. Alle dine favorittkarakterer.
1: Nei, her det noe muffins, Solan.
2: Nei, brammer noe baklis I fuglekassa.
3: Har aldri hatt så vondt. Hvordan å ha det så vondt?
0: Solan, Ludvig og Reodor Fuckingsfelgen tilbake. Men denne gangen handler det ikke om Grand Prix, men om overlevelse.
3: Det farlig, det.
0: Ja, det blir farlig når Ludvig må snike seg inn I boligen til Emanuel Desperados og enkefru Stengelfønglad. Kveles og blodet sprekker ut av Rudolf Blodstrupmoen og hijacker bilen nedover Flåklypadalen.
4: Jeg mange penger! Du raka blad!
0: Det blir intriger.
5: Per Sjeik! Ben Reddik! Fy fasen!
0: Det blir romanse.
2: Nei, dra menn og baklengs inn I fuglekassa. Snakk om orientalsk rypa.
0: Og masse, masse skyting og drama og hijacking og skyting og kjøreoppdrag. I GTA Klypa. Selges hos 7-Eleven og Circle K. Passer til Switch 1 og 2, Playstation 1, 2 og 3, Xbox 260, 360 og 90 grader. Aldersgrense 12 år oppover. Det kan også være familiespill hvis du ønsker å følge alle regler. GTA-klypa. Ute nå.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

Alle vil til himmelen du fikk med. Ja, skal vi se det samarbeidet her da. Emma Steinbakken og Synnevo. Ja, fantastisk. Du, I dag det andre pinsedag, og da synes jeg det på sin plass at vi må feire litt kjærlighet. Kjærlighet til at vi har fri, kjærlighet til grunnen til at vi feirer dagen I dag, at den hellige ånd kom til disiplene til Jesus. Viktig å si, viktig å få med, og hva passer vel bedre enn å dukke litt djupere, nei, dukke litt tilbake I tid, for jeg skal ha en sånn best of sending den neste halvtimen, og jeg har funnet fram et klipp fra da jeg tok en prat med Hanne Krog, som ga gode råd om kjærlighet. Så det skal vi høre på. Gjør du etter, ja, Homebreaker Summer.

0: Parker, Somber her på P3 med Eskil. God andre pinsedag. Du, dette her, denne dagen I dag, litt sånn best of sending, der jeg leter fram litt gode, gode ting som skjedde underveis på P3 med Eskil den siste tida. Og jeg skal nå tilbake til 12. mai. Denne episoden ligger ute I NRK-appen hvis du vil høre den fulle kjærlighetsepisoden, som jeg likte å kalle den, for jeg pratet med blant annet Trond-Viggo Torgersen og Anne B. Ragde, og nå skal vi få et gjenhør I da jeg tok praten med Hanne Krog om hennes beste kjærlighetstips. Kjærleik! Jeg snakket med Trond-Viggo Torgersen om livet, det samme gjaldt Anne B. Ragde. Men hva med kjærleiken når det kommer til oss unge? Jeg trenger litt gode råd, altså, som en 25-åring selv. Da passer det fint. Og sier bare god dagen til deg, Hanne Krog.
1: Du tror en 25-åring vil høre på mine råd om kjærlighet? Ja, det burde det.
0: Ja, for jeg har lyst til å spørre, hvis Hanne Krog hadde vært 25 I dag, hadde du hatt Tinder-profil?
1: Ja, nå jeg jo forferdelig nysgjerrig av meg, så det nok mulig at jeg ville hatt en Tinder-profil, men jeg tror jo ikke at man I utgangspunktet møter hverandre der. Jeg tror bare på én ting, og det kjærlighet ved første blikk. Men jeg tror det blikket trengs. Det øyeblikket du møter noen øyne og tenker, å filleren, der du. Det sånn du I dette livet her? Der du endelig. Altså, jeg tror ikke på den eneste rette, men jeg tror på de eneste rette, og det tror jeg faktisk at vi trenger å se I kjøtt og blod også. Og det, men det klart at jeg hadde sikkert gjort det, og jeg gjorde mest det da jeg var ung. Jeg synes at alt spennende og interessant, men jeg tror ikke jeg hadde møtt den store kjærligheten der.
0: Nei, men du hadde hatt Tinder, forstår jeg slik?
1: Ja, helt sikkert. Okay,
0: men de fleste I dag har jo det. Visst,
1: du... Ja, de har kanskje det. Jeg har ikke kommet så langt der.
0: Hva skal vi til for at du hadde sveipet på en gutt I dag, hvis du hadde Tinder? Bildet viktig, tekst. Du sier jo selv ansikt til ansikt, men hvis det var I appen da?
1: Det veldig vanskelig for meg å si, for jeg tenner på selvtillit, altså sånn trygg selvtillit, det like forfriskende om det gamle eller unge, eller menn eller kvinner, altså den der tryggheten som ligger I ekte selvtillit, og den kjenner du bare liksom på kjemien, men jeg vet ikke hvis jeg skulle sveipe, jeg aldri vet ikke en gang på hvordan bildene der. Jeg har bare lest og sagt at det ikke nok at gutta bare har fisk med seg på bildet lenger. En som ser et menneske som har ro og selvtillit og humor. Ja. Jeg sier, det egentlig akkurat det samme som jeg sier at man trenger å gi ungene sine humor, selvtillit og gode manerer. Hvis jeg kunne ha funnet ut hvem på Tinder som hadde det, så kunne det vært interessant.
0: Jeg vil si det gode kjærlighetstipset til de unge dagen.
1: Ja, jeg tror det altså, men det som viktig, vet du, det først og fremst å løfte blikket, løfte fra mobilen og appen og alt som og se på de folka rundt deg. Det ganske mye spennende som møtes I et blikk, da, som man nå nesten ikke har, for alle går rundt med hver sin lille boks som de kikker inn I hele tiden. Så det, og nå hørte jeg som en gammel dame. Jeg hørte som en gammel dame nå. Men jeg tror på å løfte blikket, ja.
0: Du løfter blikket.
1: Altså, jeg tror jo også at kjærligheten en eller annen gang I menneskehetens historie ble snudd opp ned. Fordi at det liksom, reglene sier at hvis jeg glad I deg, Eskil, så skal du være takknemlig fordi jeg glad I deg. Men det

fjerde singel fra Kanye Wests femte studioalbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Du fikk All of the Lights med 14 ulike artister som med som bidrag. Drake, Alicia Keys, John Legend sammen med flere, og ikke minst Rihanna da, som blitt utelukkende kreditert som hovedartist på singelen. Etter utgivelsen så sa Kanye West at han hadde jobbet i over 2 år med låta og jobbet med mange andre artister fordi han rett og slett ikke fant den rette. Så da passet det fint, han bare tok

oi, oi, hånd i hånd, Tobias Sten. Skal vi se her da, Dagny. Nei, jeg leser her på en NTB-melding at Dagny slipper nytt album. Ei, ei, ei. Popdronninga selv skal slippe sitt tredje album 12. juni. Hun har droppet noen låter allereie, så vi vet hva retning hun gjeng for. Nemlig en helt nye æra med, kall det sånn, disco-tekno-pop, fri, sjølsikker, dansbare låter. Vi har hørt Dancefloor Erotica, og det er det albumet hun skal droppe 12. juni. Fantastisk, et ni-spors album, ni nye låter, unikt, morsomt, vågalt, sier jo Dagny. Dette blir veldig, veldig gøy. Så bare sjekk ut allerede nå, så kan du finne klasse Disco Queen, og så finner du Dancefloor Erotica hvis du vil høre litt på hva slags sjanger å bevege seg inn i Dagny. Her så skal vi litt tilbake.

med 24-7. Jeg skal spille End of the North med Call Me, og etter det så skal vi ta en prat om Kygo sin nyeste låt Heaven on Your Mind. For der finner vi vokalist med navn Dan Tuminski, som også var vokalist på en låt av Avicii, og vi skal spille begge de låtene og bli litt bedre kjent med vokalisten bak, og ikke minst historien bak.

0: Petre med Eskil Anna of the North. Nå skal vi dykke litt nærmere inn I Kygos nyeste låt, Heaven on Your Mind. For noe sier meg at dine låter her betyr ekstra masse med tanke på Avicis død.
1: Only 28 years old. Avicii was my biggest musical inspiration. And he was the reason why I started making electronic music. So I don't think I would have been on this stage tonight if it wasn't for him. And I know he has inspired millions of other producers out there.
0: Det sa Kygo når han hadde sin hyllest til Avicii på Coachella tilbake til 2018 da Avicii døde. Kygo sier selv at han ikke ville ha stått på denne scenen I kveld hadde det ikke vært for Avicii. Og låta Kygo slapp på fredag tror jeg betyr ekstra masse fordi den inneholder blant annet Dan Timinski som var vokalist på Avicii sin låt Hey Brother. Og han skriver selv Kygo at denne låta her den føles spesiell ut, og det skjønner jeg godt, for denne her kan minnes om Hey Brother, og en hylles til Avicii selv. Jeg tenker vi skal spille den her aller først, Heaven on Your Mind, og så vet jeg at Hey Brother den klar rett etter det. When you

Han var født I 1967 Dan Tuminski. I 2013 var med på den låta her Hey Brother sammen med Avicii. Og nå, nylig, slapp han låt sammen med Kygo Heaven on Your Mind. Veldig fin 10 minutter dedikert til Avicii her på P3 med Eske. Veldig fint når jeg får dele så flott musikk sammen med deg du som lytter på. Han, Dan Tuminski, han kan du også sjekke ut selv. Han eget band, Alison Krauss and Union Station. Hvis du interessert I det, her videre så skal vi spille mer musikk fra P3 sin spilliste. Vi skal få drømmefanger, Millie og Uro.

Better Without Me her på Peter med Eskil, hvor jeg straks skal hente fram noe fra arkivet, nemlig konkurransen 5 på med flem, så jeg hadde med en heldig lytter litt tilbake igjen I tid, der konkurransen var å svare på 5 spørsmål og kunne stikke av med en høytaler som premie. Jeg skal dele tilbakeblikket rett etter Jungle, back on 74.

0: I konkurransen 5 på med flem er det en heldig deltaker som skal begi seg ut på 5 spørsmål laget av meg selv. Og for å stikke av med hovedpremien, som er en P3 høgtaler, ja, så må vedkommende klare 3 av 5. Dagens deltaker er halvveis optimist, Kristine, nå i bil med ungene. Kjemi fra Sotra, men befinner seg nå på Å. Sanne, hvordan er stemningen i bilen?
1: Jo, den er god og litt spent.
0: Litt spent. Ungene i bilen klar?
1: Ja.
0: Fantastisk. Kristine klar?
1: Ja
0: da. Da gunner vi på med første spørsmål. 5 på med flem. Det er nok litt av en reise for hundeeiere å få bikkja seg til å slutte å slåss og bjeffe. På NRK TV kan du nå se sesong 6 av et program som skal trene hunder til å oppføre seg bedre.
2: Når skjultet ble rett, da er det stor og selv.
3: Klarer ikke Maren å fikse det, så klarer ingen, tenker jeg.
4: Min jobb her, det er å guide hundeeierne, så de får en bedre hverdag med hunden sin.
5: Har du fokus på oppgaven nå, Nina?
4: Wow!
0: Men, ungene i bilen og Kristine, hva heter programmet?
1: Bølle til beste venn.
0: Helt riktig. Kjempebra. Da kjøper vi neste spørsmål. Hvis vi ser på tal fra World Population Review, hva for et av disse nordiske landene har flest hunder? Er det Norge, Sverige eller Danmark?
1: Vi tipper på Sverige. Ja, vi tipper Sverige.
0: Sverige? Det er bra tippa, altså. Herlighet.
1: Er det?
0: Det er riktig. Sverige har 1,1 millioner, ifølge det tallet. Norge er 500 000, mens Danmark er 641 000.
1: Aha.
0: 2 av 5 så langt. Klarer dere neste, så er dere en høytaler.
1: Oi.
0: Sverige er ikke bare god på møbler og innredning. Det finnes en del svenske sjeler som har skapt nye oppfinnelser. Men hvor godt kjenner du til disse? Ja eller nei? Er ostehøvelen en svensk oppfinnelse?
1: Nei.
0: Helt sikker?
1: Ganske.
0: Helt sikker?
1: Nei, nå er det å lure meg nå.
0: Det er helt riktig!
1: Yay!
0: Du, 3 av 5.
1: Ja, det var jo fantastisk.
0: Du, skal vi bare ro deg inn i landet, eller?
1: Ja.
0: Kjør på med spørsmål 4. Nei, nei, nei. Nå skal vi til landet Nederland. Hva for to land grenser til Nederland?
1: Det er Tyskland og Belgia.
0: Det er 4 av 5, det. Kristine og gjengen i bilen. Skal vi gå for 5 av 5 i dag?
1: Ja, vi prøver det.
0: På søndag var det Europamesterskap i Belgia. Mesterskapet gikk ut på å imitere et dyr, og det var faktisk norske Karine Grunholtz fra Oslo som stakk av med førsteplass. Vi kan høre et lite klipp her. Her sammen også med Nils Arne som også deltok. Vi kan høre litt til. Hva for et dyr prøvde Karine å imitere her?
1: Jeg tror det.
0: Jeg vet
1: ikke.
0: Ilder. Hva
1: kan du si? En ilder? Jeg har ikke peiling.
0: Ja, men du, ja, ilder?
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Ja, men du, det ble en sand dessverre. Det var en måse. Men...
1: Det var en måse, ja.
0: Er ikke dere plaget med måsa i Bergen?
1: Jo da, kanskje i sentrum, eller sånn, men ja. Du hørte det på hjem, på skole i dag, og så sa du ingenting.
0: Hvem som sa det?
1: Min datter.
0: Men det betyr ingenting, det, for dere er støkka med en Peter høytaler.
1: Så gøy.
0: Nei, helt fantastisk. Det ble nesten for lett dette her.
1: Ja, det var nesten for lett.
0: Du, hvordan blir dagen videre? Hvordan skal man feire dette her da?
1: Dra på butikken og kjøpe klær.
0: Kjøpe klær? Skal du selge høytaleren og kjøpe klær?
1: Ja, det blir det da.
0: Nei, det er grunnen din, sier. Det er fantastisk.
1: Vi må vel kanskje feire med en is innen sol.
0: Ja, det høres helt riktig ut.
1: Ja.
0: Kristine og gjengen i bilen, tusen takk for at du ble med. Jeg valgte ut en låt som jeg tenker kanskje representerer Bergen på en fin måte, for å feire litt.
1: Ja.
0: Kan Nonsense av Lars Vaular funke?

Ja, hendene mot himlen, Petra Marklund her på Petra med Eskil. Hvor det skal handle litt om VM-låta. Forrige veke på kanalen så hadde jeg en avstemning der du som lyttet på kunne bestemme hva for ei av disse tre VM-låtene jeg ga deg skulle vi høre på Petra. De to som ikke fikk skinne, det var Lighter av Jelly Roll og Die Die Shakira. Den som vant, det var dine her.

fikk flest prosentstemmer. Nicolai Ram, Markus Neby sammen med en haug med norske artister. Velfortjent. Men nå tenker jeg slik at da passer det fint at nå når det mandag, helga har fått summa seg, så kan jeg spille de to andre som ikke fikk skinne der og da. Og vi skal først til Jelly Roll, Karin Leon, FIFA. Dette Lighter, representert av USA, Kanada og Mexico selv. Litt kan minnes om en amerikansk reklamefilm for Pickup Truck, men absolutt verdig i kategorien VM-låta.

Ja, hva tenker vi? Jelly Roll fra Amerika, Karin Leon fra Mexico, sammen med en produsent fra Kanada. Lighter var en av de første VM-låtene som droppet I år. Jeg synes den litt for amerikanisifisert. Unnskyld. Men den blir litt for reklame. Litt for mye øl og trøkk I monitor. Men den neste låta jeg skal spille, den kommer fra Shakira og Burna Boy. Låtskriver og produsent bak, det John Bellion, kanskje min favorittartist gjennom tidene, og Ed Sheeran. Dette farlig. Låta Die Die, som betyr kom igjen på norsk. Die Die italiensk. Eller jeg synger vel Die Die, kom igjen på fem ulike språk, så det bare å høre godt etter I refrenget. Men låta leker seg fint opp I kategorien topp VM-låta. I år, spør du meg, slår den Waka Waka? Ja, litt usikker, men den absolutt rå.

Ja, den er frekk, den her, altså Die Shakira sin VM-låt I år sammen med Burna Boy. Og nå det sikkert mange som tenker der ute, ja, men hva med Oscar Fjørtoft sin VM-låt, der han samlet en haug-gjeng med folk fra for eksempel Sunnmøre? Ja, den kul. Jeg hadde gjerne spilt hele låta, men jeg ble ikke invitert. Så jeg ikke bitter for det. Nei, nei. Jeg ikke bitter, men jeg har dessverre ikke tid til å spille den. Det egentlig bare det. Unnskyld, jeg mener, jeg ikke tid.

Maskulin synger Ylva her på P3 med Eskil. Hvor tida nærmer seg slutten, andre pinsedag. Ei, ei, ei, fridagen gikk alt for fort. Vi skal ha flere fridager i mai, men egentlig alt for lite. Vel, ingenting å grine for når vi færer Bendik. Alle tårer uten grunn, og så kjører mer god musikk etter klokka seks.

holdepunkt du har i mandagen her 6-8 hver eneste mandag. Og jeg kan jo såpass si at Petra med Joakim, det altså så et time-out tilrettelagt. Alt som skjer et time-out tilrettelagt. Jeg sitter ikke og prater, bare for å prate. Jeg har time-out og ikke minst tilrettelagt absolutt alt. Det nesten som at Egon Olsen selv sitter i studio. Vi skal kose oss med mye, mye deilig musikk her i Petra i dag. Og det jo ikke til å stikke under en stol at det andre pinsedag, og jeg sitter jo her i studio helt dønn alene og lurer på hvorfor jeg videre I verden, har man egentlig fri? Jo, det rett og slett fordi at man markerer at den hellige ånd, eller den hellige ande, om du har dialekt, kom til disiplene sine 50 dager etter påske. Så hvis du skal på quiz eller noe sånt I nærmeste fremtid, så vet du da nå. Det kunnskap går aldri av moten, som jeg pleier å si. Men vi skal I hvert fall kose oss her frem til klokka 8. Da det bare til å følge med rundt svingene. Rundt neste sving så sitter Nessie og låten En som sabotør.

Danser videre I livet, sang Hakim og Mako Sir I en låt som gikk direkte inn på min spillelist faktisk etter at jeg så Skal vi danse I, det må ha vært 2022 eller 2023 da Selma Ibrahim, NRK sin helt egne Selma Ibrahim, danser I Skal vi danse til denne låten fordi at den låten der, den rett og slett ubeskrivelig fin, men Selma Ibrahim, hun nå I hvert fall blodaktuell med podcasten Utro håp og kjærlighet her I NRK, og den hører du hver tirsdag og torsdag, I tillegg til hver søndag når Selma har med seg psykologen Lars Dele og dragartisten Skrillex. Du har kanskje fått dem opp på Reels, det I hvert fall, jeg synes I hvert fall personlig at det meget underholdende, og faktisk en podcast jeg anbefaler, og du finner Utro håp og kjærlighet alltid appen NRK Radio. Før du slår over på den så håper jeg at du hører på Petra med Joakim helt til klokka åtta. Nå blir det deilig musikk når Turab skal synge Lotus. Du har

Harry Styles sine venner forelsket I American Girls, så synger han I låten American Girls, og kanskje du forelsket I noen, det jo sommersesongen, kanskje det flørtesesongen for mange der ute. Kanskje du en av de? Tenk litt over da, nå når vi skal høre neste låt av Synnevo, for den har jeg tatt på spesielt til deg. Det nemlig en låt som heter Til det som

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

Bra sang, Julie Bergan og Ruben, men det som ikke går så bra, synes jeg, det når man gjør fysisk krevende ting, som ikke burde vært så fysisk krevende, og du sitter kanskje nå og lurer på, Joakim, går det bra med deg? Hva det du prater om? Så derfor tenkte jeg å komme med tre eksempler, bare for å tydeliggjøre hva jeg mener med fysisk krevende oppgave, som egentlig ikke burde vært fysisk krevende. Og det første jeg kom på, det dette her, vi begynner å gå mot sommeren nå, sånn fint. Finværet kommer, solen kommer, og da vi selvfølgelig nødt til å bruke solkrem. Og ta på seg solkrem, det jo bare en leik, frem til du skal ta fram ryggtavler di, og du skal marinere ryggtavler di i solkrem. Når jeg da tar solkremen inn i nevene mine, de blir helt hvite, og jeg skal da på en måte ta venstre hånden opp og høyre hånden ned på ryggen, sånn at du smører ryggen, så det alltid et punkt der, der du ikke treffer. Åh, Gud bedre meg, det altså så fysisk krevende, og du blir jo svett. Sånn at da solkremmen som du har tatt på resten av kroppen, den renner jo selvfølgelig av. Så det jo et evigvarende problem. Det andre eksempelet jeg har, det rett og slett at jeg var nylig ute og kjøpte nye kle. Ja, tusen takk som spør. Og det hater jeg med hele mitt hjerte. Det altså så fysisk krevende, spesielt når det mange i butikken, sant? Og så det mange prøver om du må stå i kø der. Men når du da skal ta av plaggene dine, ta på et nytt plagg, den passer ikke. Ta på en ny genser, den passer ikke. Ta på bukser, den passer ikke. Det altså så fysisk krevende, synes jeg i hvert fall. Og jeg håper du synes det også, å prøve nye klær i butikk. Den siste, og kanskje den desidert vanskeligste og mest krevende oppgaven, det å ta på sengetrekk alene når du sliten. Å, herre min hatt, jeg gjorde det i går, og jeg hadde lyst til å bare legge meg inn i dynetrekket. Jeg vurderte faktisk å ikke ta det på dyna i hele tatt. Vurderte bare å rulle meg inn i det her, som den fine kebaben jeg er. Så det helt spinnvilt fysisk krevende, synes jeg. Så jeg håper du kjenner deg igjen i dag. Vi skal høre på en låt av Dua Lipa som heter Physical. Kanskje du har tatt inspirasjon i disse tre eksemplene her. Hvem vet, du får i hvert fall Dua Lipa her.

P3. Du hører det kanskje hvis du har et trent øre, men nå kom Cezinando med låten Spøkelser.

med seg mange gode lukter, blant annet nyklippte gress og de vakre blomstrene som vokser rundt oss. Post Malone og Swae Lee synger om Sunflower her nå i Peter med Joakim.

0: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Ett minutt over sju har klokka blitt. Og vi feirer andre pinsedag her i dag i Petre med Joakim, og det skal vi gjøre helt fram til klokka åtte. Nå blir det kaffe med noen andre av Tia Marlene og Ove.

Skal vi tro Hozier I sangen Too Sweet, så drikker han sin whisky neat. Og det som neat, det nettopp at vi skal gå videre her med en låt som heter Fight for Club av Månes Urørt I mai, nemlig Karbon.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

Fike med låten White Keys. Jeg har lyst til å prate litt om dette her med festivalsommeren, fordi at det er jo like rundt hjørnet, og mobilbruk knyttet til festivaler og konserter. Før vi skal prate om det, får du Tromsøværingen

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Det utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseendet i golden?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør, da?
0: Hør både

av Lost Frequencies og Callum Scott. Festivalsommeren den nærmer seg, den like rundt hjørnet, spør du meg. Og da det en ting jeg har lagt merke til som det nærmest har gått sport I, nemlig det å ha telefon oppe, og ikke leve I nuet, men ha telefon oppe og spamme Snap Story, Instagram Story, TikTok, Facebook, alt som verre Jeg synes at vi som folk bør bli mye, mye bedre på å leve I nuet, sant? Ta nå gjerne opp telefonen og ta et bilde eller en 4-sekunds video, men lev I nuet, vær med der. Det verste eksempelet jeg har med telefonbruk, det skjedde faktisk ikke på en konsert, men det skjedde på kino her forleden, når jeg bare så Michael Jackson-filmen, Michael, da det var en kar 6-7 rader foran meg, og han tok opp telefonen. Hver gang det var sang på Michael Jackson-filmen, så må du tenke, det jo sang nesten hele tiden. Hver gang det var sang, så tok han opp telefonen, og så filmet han hele sangen. Jeg klarer ikke å sette ord på det en gang hvor provosert det ble. Følg nå med, vi nødt til å leve litt I nuet. Så legg nå fra deg den fordømte telefonen, uansett om det på kino eller på festivaler. En festival jeg skulle ønske at jeg kunne få med meg I år, men som jeg ikke får med meg, det Bergensfest. Fordi at den 10. juni, da skal selvaste Louis Capaldi der, og det en artist jeg elsker. Så for å trøste meg selv, så tenker jeg at du og jeg I lag kan høre på Someone You Loved. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: Hope you're miserable. Jeg håper at du ikke miserabel. En ting jeg personlig gjør for å ikke bli en miserabel ung mann, det å gå på quiz i ny og ned, og da pleier jeg å gå her I Bergen på en pub som heter Finnegrens. Der kan jeg virkelig anbefale deg quiz hver torsdag og fredag der. Du finner meg gjerne der fredager. Jeg ble I hvert fall inspirert til å ha min egen quiz her med deg. Vi skal ha en filmquiz der jeg spiller av tre klipp fra filmer. Og så skal du gjette hva filmer disse klippene her fra. Og jeg tenker at vi bare dundrer I gang med første klipp. Her får du den.
1: This is really nice. You got a thing for swans? Is this like a fetish? It's something like maybe we need to devote some time to.
2: Thought about what you said to me the other day. About my painting. Stayed up half the night thinking about it.
0: Dette en klassiker fra 1997, kan jeg røpe. Men skriv gjerne ned det du tipper, eller husk da, med hjernen din. Det neste filmklipp, den kom her.
3: She hates me, Nigel.
4: And that's my problem because... Oh, wait, no, it's not my problem.
3: I don't know what else I can do, because if I do something right... It's unacknowledged. She doesn't even say thank you. But if I do something wrong, she is vicious.
0: Jeg kan røpe at den filmen der, den aktuell, kan man si. Den siste filmen, det en personlig favoritt av meg. Jeg har sikkert sett den filmen her 16.972.470 ganger. Det en av de verdens mest kjente filmer. Du hører han her.
5: Creepy little monkey. Will you stop following me? Who are you?
6: The question is, who are you?
5: I thought I knew. Now I'm not so sure.
6: Well, I know who you are.
7: Shh, come here. It's a secret.
0: Hva film var dette her? Spiller gjerne med de du sitter med I kollektivet ditt, familien din eller hvem enn du sitter med. Svaret, det får du etter The Fate of Ophelia her av Taylor Swift.

0: Det vi alle venter på kommer nå, nemlig svaret på filmquizen som jeg hadde her før. Taylor Swift sang The Fate of Ophelia. Der hadde jeg med tre klipp fra tre veldig, veldig kjente filmer, der du skulle skrive ned eller huske på hva du har gjettet. Jeg skal spille av klippene en etter en, sånn som jeg gjorde I sted, og så skal jeg røpe da svarene underveis.
1: This is really nice. You got a thing for swans? Is this like a fetish? It's something like maybe we need to devote some time to.
2: I thought about what you said to me the other day, about my painting. I stayed up half the night thinking about it.
0: Det du fikk høre der var selvfølgelig den enestående Will Hunting, eller Good Will Hunting, en forferdelig god film, om jeg får sagt det selv, med Matt Damon og Robin Williams I hovedrollene. Så hvis du fikk den, ja, klaps på skuldre til deg. Neste film, den blodaktuell, sa jeg. Du får den her.
3: She hates me, Nigel.
4: And that's my problem because... Oh, wait, no, it's not my problem.
3: I don't know what else I can do, because if I do something right, it's unacknowledged. She doesn't even say thank you. But if I do something wrong, she is... Vicious!
0: She's vicious! Dette var selvfølgelig The Devil Wears Prada 1. Ikke 2 der altså, som aktuell nå på kino. Og nå blir det fryktelig spennende å høre på fasiten på den siste filmen.
5: Creepy little monkey. Will you stop following me? Who are you?
6: The question is, who are you?
5: I thought I knew. Now I'm not so sure.
6: Well, I know who you are.
7: Come here, it's a secret.
0: Det selvfølgelig verdens beste film, nemlig Løvenes konge. Jeg interessert I å høre på hvor mange riktig du fikk, om du fikk en riktig, to riktig, tre riktig, eller ingenting riktig. Jeg har lyst til å høre fra deg I appen NRK Radio, mens vi hører på Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back.

0: Then we should clean that up. I don't
1: know.
0: No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Filmpolitiet på P3. Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms. Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Utestedet av Ari Baigora her I Petre med Joakim som faktisk nærmer seg slutten. Heldigvis ikke vi helt ferdig. Du skal nå få gigelista av Ella Marie etterfølt av Dying for You av Charlie XCX. Og så blir det minimandag her I Petre med Joakim. Så stay

Min favorittdel med mandagene endelig kom. Det er nemlig minnemandag, der du og jeg skal mimre i lag. Jeg skal dra opp et minne som jeg forhåpentligvis deler med deg. Og så skal jeg dra opp en blast from the past i form av en låt. Og minne jeg har lyst til å dele med deg, det er rett og slett minne om en spesifikk ting. Jeg gikk rundt i barndommen min og tenkte at her, dette her en reell sjanse for at jeg dør av. Jeg snakker selvfølgelig om kvikksand. Husker du kvikksand? Jeg husker kvikksand og den reelle frykten jeg hadde for kvikksand. Jeg vet ikke helt hvorledes jeg fikk den reelle frykten. Det må ha vært kanskje fra Indiana Jones, kanskje. Indiana Jones-filmen eller spillene. Jeg gikk i hvert fall rundt på Hausgule og på Osterøy. Jeg spilte fotball og alt dette. Og så tenkte jeg, er det kvikksand noen her? Vet vi at det ikke er kvikksand noen her? For det er jo livsfarlig, har du sett Indiana Jones-filmerne? Så jeg gikk rundt der og tenkte at kvikksand, det skulle bli the death of me, altså. Men jeg har heldigvis ikke møtt på kvikksand, hverken i flytende, fast eller i gassform. Og det er jeg meget, meget glad for. Jeg håper du husker kvikksand like mye som jeg, at det kittlet litt på hjernen når jeg nevnte det igjen. Før vi hører på låten jeg har lyst til å dra frem til deg, jeg har lyst til å si tusen, tusen takk for at du har hørt på Petra med Joakim. Vi snakkes igjen neste mandag. Låten, det er All the Stars av Kendrick Lamar og SZA, en låt som kom ut i 2018. Tenk på det, Gud bedre meg, 8 år siden gikk vi alle sammen rundt og danset og danset og danset til denne låten her. Jeg ønsker deg en strålende kveld videre. Petra med Joakim, out!

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA har angrepet iranske rakettutskytingssteder og mineleggingsfartøyer. Den amerikanske militære kommandoen sentralen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar. Det melder Reuters, som siterer en militær tjenesteperson som uttaler seg til Fox News. Tidligere kom det meldinger fra Iran om eksplosjoner i byen Bandar Abbas, men ifølge iranske medier er situasjonen under kontroll. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, der de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, opplyste USAs utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stengingen av Hormuzstredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder for å ikke knytte oss til en type, for å være med, ha beredskapen i bunnen da.
0: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Røslett. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Kongens garde, 3. gardekompani, er på rundtur. I dag var det oppvisning i Balestrand i Sogn, dessverre ikke i sol, men majestetisk var det ved Kvitneks hotell ved Sognefjorden. Også kong Harald er på plass på Vestlandet.